CFM.

0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedez în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci? De ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta la tine.

It's like I go back. So for right now, I'm just gonna

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este mijloc de săptămână. Am revenit la cafeluță, la Espresso Tonic, cu multă energie. Și de data asta, de la cafea se trage, nu, Valentin, neața?
5: Da, da, și astăzi le spunem la mulți ani tuturor celor care au trompa mare.
6: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

Ne-am întors aici la CFM și la cafeluță vorbim puțin despre tabieturile secrete ale reginei Elizabeta II în timpul zborurilor. Avea tabieturile ei, le-a dezvăluit. Cafeluță vorbim puțin despre tabieturile secrete ale reginei Elizabeta II în timpul zborurilor. Avea tabieturile ei, le-a dezvăluit o însoțitoare de zbor.

0: Martini înainte de zbor, da, și mai dorea de fiecare dată câte un bol cu bomboane mentolate, dar fără zahăr.
1: Am înțeles. Așa e când muncești în politica asta externă, trebuie să mănânci cu mentolate ca să... Așa. Bravo, mamaie, bravo! Da, bine, mamaia l-a lăsat acum pe prințul Charles.
0: Da, Charles,
1: da,
0: nu?
1: La prințul Charles. Prințul Charles mai vine pe la noi, pe la Viscri, și acolo la noi n-avem Martini, dar avem țuichinii. Și
0: în loc de bomboane mentolate, ce avem?
1: Corcoduș.
0: Mentosane.
1: Corcodușe. Corcodușele, da, fac bine, sigur. Dacă totuși bei un par cu apă după corcodușe, fugi în fundul avionului.
0: Asta doar ca să păstrezi tradiția familiei, nu?
1: Da, da, da. Sunt curios dacă la avionul ăsta, cum îi zice, regal,
0: da,
1: nu?
0: Că nu.
1: O avea de-aia cu mare la Viscri în fundul curții, cu inimioara în portiță.
0: Și cu oglinda.
1: Da, și cu ziarul, că nu?
0: Neața!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: CFL.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: CFM Radio.

0: da, uite veste aici, uite veste, dacă nu știai, că după ce cureți usturoi, îți miros mâinile usturoi. Nu vrei
1: nu
0: să...
1: Nu era de așteptat, până la urmă, că usturoiul are un miros foarte persistent.
0: Da, usturoiul, dar atenție, ceapa, că nu e numai de la usturoi.
1: Dar de la
0: mirosul
1: ce?
0: Mirosul de usturoi poate să apară și de la malte, de la compuși, volatili și tot felul de prostii de-astea.
1: Să-l curățăm cu mănuși atunci?
0: Nu știu care e ideea, zice că există mai multe tehnici ca să scap de mirosul de usturoi de pe mânuțe.
1: Să nu-l cureți tu.
0: Bine, prima, e cel mai bine, spui așa, astăzi trebuie să cumpăr, să curățăm niște usturoi, da, Vasile! Și s-a
1: treci
0: rezolvat
1: la treabă.
0: De start. Dacă totuși da. Vasile a fost mai
1: și s-a cotit,
0: orientat,
1: a plecat la piață.
0: Da, da, da, trebuie să mergem să ceva. Uh-huh. Folosești sare și lămâie cu care te dai pe mânuțe și practic
1: ai
0: extrage
1: de
0: mirosul de usturoi. Da, da, da. E, alte trucuri ar fi cum de exemplu cu cafea măcinată. Iei cafeaua și da. Te freci pe mâini și nu mai miroșea usturoi pentru că miroșea cafea, practic.
1: Da.
0: Și cu oțet la fel,
1: scoate.
0: Cu frunze de mentă, de exemplu, cu uleiuri esențiale, cu apă caldă și săpun, cum ar fi, dacă nu dețineți mijloace moderne.
1: Deci, și până la urmă, la ce ne-ar deranja mirosul de usturoi?
0: Eu cred că este o atitudine greșită, mai da. Ales că dacă... Nu doar dacă ai curățat, dacă și mesteci un cățel de usturoi înainte să te urci în autobuz, practic...
1: Îți faci loc, vrei, imediat și pentru poșetă chiar.
0: Se și ridică 2-3 să spună, vă rog, luați loc, că noi... Și cad jos. Deci e foarte bine. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grație, la prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Valentin, tot este vară. Hai să le povestim și ascultătorilor de CFM despre destinația din Spania care a cucerit-o pe Corina Caragea, că e vară, e perioada concediilor, vacanțelor. Spune ea că, deși a amânat-o an la rând, nu trebuie să te încadrezi, doar să te distrezi. Aceasta este concluzia acestei vacanțe. Unde crezi că a mers?
1: La Amara.
0: Nu. La Amara de Spania, Ibița.
1: Cu nisip, cu apă caldă, cu da.
0: Ea spune că cel mai mare atu al faimoasei insule este sentimentul de dezinvoltură totală pe care îl oferă tuturor celor care îi calcă pragul. A subliniat că acolo fiecare turist este liber să-și trăiască vacanța exact așa cum își dorește. Nimeni nu este preocupat de cum arăți tu. Fiecare face ce vrea. Uite, nu contează câți bani ai, ce muzică asculți, cum arăți, de unde vii la ora asta.
1: Practic e ca la Eforie Sud, da? Unde la fel nu interesează pe nimeni despre nimic, poți să mănânci și tu niște hamsii, și bogatul și săracul, deci nu trebuie să duci până la Ibița.
0: Ce costum
1: să...
0: de baie ai?
1: Dacă ai, opțional de sigur. Unii ai văzut că au început să vină îmbrăcați de parcă să duc în grădină să sape, așa că, dragă Corina,
0: toată lumea.
1: scum la Ibița, la Eforie Sud e mai frumos și mai ieftin, da?
0: Hai că o așteptăm să se convingă.
1: Și ai să vezi că oricum tot 2 săptămâni faci, să știi, de la București până la Eforie Sud.
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. BFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Vara se ascultă la ZFM.
9: I love summer. My summer jams.
10: ZFM.

0: A, știri false.
1: Cum ar fi? Cum ar fi?
0: Fii atentă. Citesc dintr-un ziar de stat al nostru că există o țară în care românii au cele mai mari salarii, da? Aproape jumătate dintre ei câștigă peste 3.000 de euro pe lună. Eu m-am uitat să știu.
1: A, românii noștri, plecați afară
0: da,
1: la muncă.
0: Da, da, da. Și că Marea Britanie este țara în care românii au cele mai mari salarii.
1: Eu... Plecați afară
0: da,
1: la muncă,
0: da, da. Și zic că Marea Britanie este țara în care
1: românii
0: au cele mai mari salarii. Eu nu cred. Eu m-am uitat cu atenție spre București.

0: Franța.
1: Permitem că muncim la capitală.
0: În, da, că dacă eram în Italia sau în Spania, unde
1: făceam concediu în România.
0: La Amara.
2: We gonna do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Ne-am întors la cafea și vorbim acum despre câteva sfaturi de nutriție de la Răzvan Șindelaru, campion la fitness și culturism, adică nu vin sfaturile de la oricine, așa, Valentin. Uite ce spune el, te enervează cum arată,
1: da.
0: Nu?
1: Și
0: uite.
1: De asta, da.
0: Da. Amânarea devine o formă de autoamăgire. În primul rând, nu trebuie să amânăm ziua aia în care ne apucăm de dietă, de mișcare, de toate cele.
1: Nu, și trebuie atent. Să anulăm.
0: Nu să amânăm, nu? Alimentația sportivilor nu este fundamental diferită de cea a unui om obișnuit care își dorește să fie sănătos, pentru că nu există două biologii diferite, zice el, nu?
1: Nu.
0: Și principiile sunt aceleași pentru toți. Diferența apare doar în cantitate, intensitate și consecvență.
1: Dar să știi că m-a întrebat odată cineva, zice, cum mă, acum că ești căsătorit? Pe noi mai bine, dai mai des. Deci e vorba de intensitate, să știi.
0: Și consecvență.
1: Consecvență.
0: Clar. Wake up.
2: Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: toată lumea, vă rog frumos, la tricoul cu dungi și beretă, espresso tonic pentru domnișoare și doamne și espresso bere tonic.
1: E cam de dimineață, Valentin. Zic să nu ne grăbim așa, că no, e timp pentru toate.
0: Dar bunicul zicea, cui pe cui se scoate, la ce s-o fi referit? Poate la plăcinte sau altceva.
1: Atunci ne adresăm celor mahmuri? Păi e în timpul săptămânii, e miercuri.
0: Dezavuez celor petrecăreți, celor cu vibe, celor care știu să se distreze,
1: să-și trăiască viața,
0: celor care am zis noi mai devreme, celor care știu că nu-i mai bine, dai mai des! Da, până atunci să știm că e mai cald, adică sunt 22 de grade
1: de dimineață
0: la Mangalia, la ora 8, 22 la Constanța, stăm mai bine, 23, vă rog frumos.
1: Suntem pe plus.
0: Da, da, 24 la Năvodari, 22 la Medgidia, la Cojalac sunt vâr degeaba moriștile, 24 de grade, nu s-a făcut curent, nu s-a răcit, iar la Bibilu, la Costinești,
1: da,
0: la Bibilu, 22 de grade. Înțeleg că e din nou la modă hitul cu vine miliția sau poliția. Nu mi-era clar, că n-am auzit bine. Delta, 23 de grade la Sfântul Gheorghe, Sulina, Babadag, Crișan și Tulcea, la Mahmudia și Murighiul, 22 de grade. Pentru informarea publicului, să știți că pe la ora 4 o să apară niște nori deasupra litoralului, dați niște nori de ăștia.
1: Dar
0: de...
1: nu ne plouă, sunt doar așa, da, trecători, da, probabil.
0: Da, ca să se uite pi...
1: Da, să bifeze, că au trecut și pe la noi.
0: Să se uite,
1: hai ca să le alintăm un
0: pic. Pițișoarele, da, pe cer, să spună: uite, dragă, ce pufoșenii, vreau și o vată de zahăr, dar nu albă, roz. Și din astea, în orice caz, pare că ar putea să plouă puțin pe la Medgidia, undeva pe la ora 6-7, așa.
1: Nu, în orice caz, rău, se mai răcorește puțin pământul.
0: Da, da, da, în orice caz, la prânz avem temperaturi vesele, pregătite pentru o zi de vacanță frumoasă, care să nu ne topească, dar care ne poate trimite la berărie. 28 de grade.
1: Eu zic
0: la Constanța.
1: Plajă, mai degrabă, am înțeles că și apa mării.
0: Fiecare ține cu ai lui. 28 de grade la Constanța, 28 la Costinești, 29 la Mangalia, 30 la Năvodar, 31 la Cojalac. Face lumea plajă la Cojalac? De ce îl citesc?
1: Păi de ce nu? Dacă au oamenii curte, faci plajă și în curte până la urmă. Știi, da, ce bronz frumos?
0: Mm-hmm, în timp ce calci chirpicul, pac, pac, pac. Așa, la Sfântul Gheorghe, în Delta Dunării, unde se pregătesc doamnele și domnișoarele lipovence și hahoalce, adică ucrainence, să întâmpine pe toți pisicarii din România, cel puțin, dacă nu chiar și de pe continent. Salutăm cu această ocazie pe prietenul nostru Tache, președintele pisicarilor din România, care duce pisicarii la pește, cum ar fi.
1: Da, da, da. Spre finalul lunii.
0: Mai încolo, mai încolo, dar să îngrașă pește acum. Se dau râme la pești. 29 de grade la Sfântul Gheorghe, 29 la Sulina, 30 la Murighiol, 30 și la Crișan, 40 în sticla de suc din Delta Dunării.
1: Dacă nu-i băgată la rece între cuburile de gheață. Avem gheață la espresso tonic, vă răcorim cu multe hituri și astăzi și reîntoarcem și cu horoscopul zilei pentru astăzi.
0: Da, da,
1: 12
0: da, da,
1: august.
0: Da. Doamnelor, domnilor și coloneilor, stați pe aproape, se aliniază stelele.
2: Wake up. Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: și cu horoscopul acestei zile de miercuri, da, 12 august.
1: Acum după ce am băgat cu tremurul ca lumea de dimineață, hopa, hopa, chiar a fost un cutremur. L-a simțit cineva seara, a fost pe la 8:30.
0: A, da?
1: Da.
0: N-am simțit nimic.
1: Zice că undeva pe la Sfântul Gheorghe. Cred că a sărit Ildico din pod să-l caute pe Ișvan, care era în pălincărie, pălincea ceva și...

0: încredere în forțele proprii, iar acest lucru se va observa inclusiv în relațiile cu cei din jurul vostru. Bravo, așa, bravo!
1: Da, da! Pentru Tauri este o zi în care planurile legate de casă și familie nu lipsesc, iar acum a venit momentul să împărtășească și o idee cu persoana iubită.
0: Pupicuți.
1: Da, da, s-au gândit mult în ultima vreme, Taurii, unde să se mute, dacă se schimbe orașul. Măi, Taurilor, orașul, nu partenerul. Atenție, atenție, vă rog!
0: Gemeni, telefonul nu se oprește din a suna în această zi, asta pentru că aveți de rezolvat mai multe sarcini care nu suportă amânare. Persoana iubită ar putea să vă reproșeze faptul că nu petreceți suficient timp acasă, însă faceți în așa fel încât să nu neglijați oamenii dragi din cauza problemelor care nu se mai termină.
1: Și nici nu să se mai termine.
0: Poate nici nu vor să se termine, da. Gemenii.
1: N-ai probleme, n-ai... nu trești. Racii, atenție, se concentrează astăzi mai mult pe suflet decât pe lucrurile materiale, iar asta îi face să se gândească serios la anumite aspecte de viitor, cum ar fi cele ale unei relații amoroase, ceva ce nu aduce liniștea racilor, liniște de care au mare nevoie, determină dorința unei schimbări.
0: Ia te uită.
1: Da, și-a schimbat se mașina.
0: Se modifică schimbarea. Nativii zodiei Leu pun bazele unui proiect diferit de sfera lor de activitate, însă creativitatea este cea care nu vă lasă la greu și vă face să străluciți.
1: Mm-hmm, a zis cineva, nu spui cine, că îmi fac ciorbărie. Ca să dau ciorbe.
0: Ne invit și pe noi, Valentin, nu-i așa?
1: Firește.
0: Să vezi cum strălucești atunci, ca o piatră prețioasă, dacă dai ciorba gratis.
1: Mă fac ciorbar.
0: Hai cu fecioara, nu?
1: Fecioarelor, geloziile și infidelitatea ajung să rupă relațiile de iubire, atenție, iar acum veți lua o decizie importantă în ceea ce privește sfera sentimentală, chiar dacă până acum ați ascuns unele lucruri și ați vrut să știți că totul este așa cum vă doriți, așa e Facebook, unde oriunde te uiți, numai lume fericită, fericită, fericită. Unele lucruri nu suportă amânare, un sfârșit, atenție, poate fi oricând un început fabulos.
0: Da, continuăm cu balanță. Dialogurile sunt foarte importante în această zi. Dacă a existat un conflict mai vechi între voi și o persoană apropiată, ziua de 12 august este potrivită pentru a rezolva totul cu calm și nu vă feriți să faceți voi primul pas.
1: Determinarea scorpionilor e mai mare ca niciodată. Nu vă veți lăsa influențați de anumite lucruri din jurul vostru, iar asta vă face să reușiți chiar și atunci când nimeni nu mai crede.
0: Mergem mai departe la săgetător. Nativii acestei zodii au nevoie de libertate și experiențe noi. O propunere de colaborare poate fi extrem de potrivită pentru a vă rotunji venitul.
1: Capricornilor, ziua de 12 august vă testează răbdarea, însă la final veți avea satisfacția lucrurilor bine făcute. Este posibil să primiți o sarcină importantă, iar acum este momentul să arătați lumii cât de capabili sunteți.
0: Mergem și la penultima zodie, vărsător. Nativii acestei zodii simt nevoie voia să plece cât mai departe de tot ce-i neliniștește, iar lacrimile vă copleșesc în prima parte a zilei. Vă gândiți serios să spuneți cuiva cu ce vă confruntați, așa că nu uitați de oamenii care chiar contează pentru voi și care vă pot ajuta. Lăsați, iese soarele și pe strada voastră.
1: Întotdeauna, peștilor, o moștenire ajunge în mâinile voastre, iar o sumă de bani grasă de tot poate schimba felul în care aveați stabilite planurile de viitor. Banii vin din locuri în care nu v-ați fi așteptat, așa că trebuie să vă bucurați. Au vorbit stelele să vorbească și publicitatea și apoi muzica.
0: La Espresso Tonic, bună dimineața!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de before school, after school, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
9: Mereu am dreptate.
8: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
9: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
11: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
11: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
11: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: De minute ne-am întors la Espresso Tonic și vorbim despre miliardari, ce mai fac, pe unde își mai păstrează.
1: Da, mi-era și dor de miliardari ăștia. Ia zi, care
0: da,
1: e treaba,
0: uite, da? Un om de afaceri a început să sape o rețea de caverne în interiorul unui munte din Alpii Elvețieni. Așa. Cu scopul de a depozita bunuri de lux aparținând unor persoane foarte bogate.
1: Da. Deci cu asta se ocupă miliardarii, ca să zic. Dar las că ne apucăm și noi, săpăm și noi niște tuneluri de-astea secrete în munții Măcinului, mai mici decât Alpii Elvețieni.
0: Da.
1: Dar noi nu săpăm pentru miliardari, săpăm pentru pensionari.
0: Păi ce să-și pun acolo?
1: Cum ce să... De-ată testamentul, ce... N-ai văzut?
0: Ce-au agonisit păi de o viață întreagă,
1: păi da.
0: Că pensia...
1: Poate au lăsat acolo 2-3 contracte de-astea împrumuturi la așa să le plătească nepoții. Ce are? Lasă să fie puse să bine. Fie. Ce vorbești?
0: Uite, așa numitele seifuri pentru bogați sunt concepute pentru a proteja obiectele de valoare, atât de eventuale atacuri cu drone, cât și de infractori. Deci nu doar banii și îngroapă, ci și obiectele valoroase.
1: Să vezi câte neveste de miliardari o să intre, o să rămână până seifuri.
0: Trec la săpat.
1: Obiecte de valoare, adică nu ne jucăm aici, și o să ia niște obiecte de astea lipsite de valoare, dar mai producție, mai model mai nou, cum ar fi,
0: da, da,
1: care n-au tabla zgâriată, care n-au pneurile uzate de atâta așa și aia e, da, dar n-au valoare. N-au, de-aia le țin pe lângă ei, că n-au valoare. Da. Obiectele
0: ultimul
1: de valoare...
0: Ultimul tip a apărut pe piață, nu?
1: Ultima tipă, aș zice. Welcome to another day. Yo! Espresso.

0: Practic ne pregătim pentru o slujbă, imediat o să aplicăm. Da,
1: o
0: deci e...
1: slujbă de care? De Sfânta Maria? Sau?
0: E o slujbă foarte potrivită pentru ăștia de le place să scarpine motanul, pisica.
1: La job te referi.
0: Da, da, da, da, da. Am găsit loc de muncă pentru scarpinătorii de motani pe...
1: Păi dacă insula... îi mănâncă și pe ei, trebuie să-i scarpini,
0: mănâncă motanul,
1: nu?
0: Trebuie să... așa. Pe insula grecească Siros se... pe...
1: păi dacă insula... îi mănâncă și pe ei, trebuie să-i scarpini,
0: mănâncă motanul, trebuie să... așa. Pe insula grecească Siros se caută voluntari pentru îngrijirea pisicii.

0: să muncească așa, cam 5 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, da? Să aibă grijă de pisici, trebuie să le hrănească, trebuie să le schimbe apa, trebuie să le curețe litierele, să le dezinfecteze cuștile, să mențină curate zonele comune și să le dea câte o pastilă, o bulină, o
1: dacă
0: ceva.
1: Dacă e cazul, dacă vreau un tratament.
0: Strănută pisica, ceva din astea. Dacă a fost la motan, a luat ceva, aia e, trebuie tratată, da? Deci pachetul include așa: cazare gratuită,
1: mese,
0: mic dejun. Numai mic dejun?
1: Mai mănânci de la pisici.
0: Aia e, dar mănânci
1: mai
0: și tu.
1: Mai e o boabă dacă
0: mănânci și tu cu, cu cine? Cu Pepi. Cu Pepi, cu ăștia, cu Bezel. Țac,
1: sau
0: pac.
1: Pepita, așa.
0: Așa. O cameră privată într-o casă comună. Mamă. Deci stai cu...
1: Dacă ai și cameră privată.
0: Stai cu Georgiana, cu asta, da.
1: Baia
0: da,
1: deci, e comună?
0: Nu știu ce îți dau, întrebe. Georgiana, ce mai face pisicuța ta? E bine? Da, da, acum îi aranjez perișorul. Deci poți să ai discuții despre pisici. Da? Uite, voluntarii. Aoleu, voluntari? Adică nu luăm și salariu?
1: Păi nu, dacă ești voluntar, e muncă benevolă,
0: nu,
1: nene, dar la
0: nu.
1: Ce-ți mai trebuie?
0: Dar ce, noi scărpinăm pisica gratis, așa? Nu.
1: Nu ne băgăm, nu.
0: Nu, deci dacă sunt de-astea, doamne de bogați,
1: care se plictisesc
0: acasă
1: și
0: s-au săturat de motanul de acasă, cum ar fi.
1: Și cu pisicile, că ele oricum te relaxează,
0: se duc
1: te
0: acolo, că acolo e motanul, da. Papadopoulos, Gheorghios.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: știrile cu Ramonam.
1: Ce de ora 9.
0: Da.
1: Dacă vreți să vă răcoriți, vreți să mergeți să faceți o băiță în mare, nu faceți ca domnul din Grecia.
0: Ce-a făcut?
1: Un bogat.
0: Da.
1: N-avea cum să fie altfel, părerea mea. I s-a făcut poftă de băiță și a luat elicopterul și... S-a dus cu elicopterul.
0: A sărit din elicopter direct să facă... în mare.
1: Nu, nu, nu, că era, era bogat, nu era ștâmpit. Și s-a dus și a aterizat cu elicopterul pe plajă. Hâț. A zis-o un amband șezlong, dar iată elicopterul aici. Hâț, s-a așezat și s-a băgat în apă să se bălăcească, să se răcorească, cum ar fi, cred că a avut vreo noapte fierbinte ceva și...
0: A simțit nevoia,
1: a simțit
0: de o
1: nevoia să se bage la răcoreală, așa?
0: Și bine, să facă impresii.
1: A ieșit, adică... probabil da, să-l vadă și alți bogați ce...
0: Sau altele de pe plajă.
1: Ce tare
0: nu
1: el
0: să
1: în
0: știi
1: elicopter, dar... Mm-hmm. Da, sau poate niște...
0: Să tragă atenția.
1: Sirene care se odihneau și ele pe plajă, nu? Că ce fac sirenele dimineață?
0: Se uscau.
1: Își usucă la niște soare, cozi.
0: Ca să nu mai fie umede.
1: Își expun cozile, da, da, da, da, da, da, da. Și, și vânează vreun corsar de ăsta, vreun ceva, vreun bogat cu elicopter înfierbântat care țaca paca de dimineață, aia e.
0: Da.
1: Deci, bine, a ieșit un scândăloi mare cât casa și, și că sunt, s-a lăsat cu de-astea. Bine, unii au făcut niște filmulețe. Ia uite-l, bă, pe ăla cu elicopterul, cum stă de și ce țaca paca. A văzut toată lumea, s-a supărat și domnul...
0: E, și ce, s-a ales cu amendă, probabil.
1: Încă nu e clar cu ce se alege. Mm-hmm. Bine, e clar acum, după ce s-a dat balenă și a arătat la sirene că are elicopter, eu cred că se alege.
0: Acum
1: cu...
0: plătește taxa de parcare.
1: Cu niște admiratoare, da. Și, na, uite, a, stai
0: că... Ce face?
1: Stai, stai că s-a mai ales cu ceva, cu invidii.
0: E, da, uite, cred și
1: da,
0: eu.
1: Da, uite, un domn care e om de afaceri
0: rechin,
1: local,
0: da, rechin.
1: Înțelegi? Și care cred că are trotinetă, n-are elicopter. Domnul Maron Skiritisis l-a filmat pe bogatul cu elicopterul și a zis, bii, cum ăștia?
0: Vii tu să ne deranjezi pe plajă,
1: da, adică
0: să
1: noi
0: ne
1: venim
0: zboare
1: cu trotineta și tu, băi, să-ți fie rușine la măsline, înțelegi? Adică...

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Scafandrii militari au distrus două drone în Marea Neagră. Ministerul Apărării transmite că sistemele fără pilot aflate în derivă în Marea Neagră au fost distruse controlat ieri de scafandrii forțelor navale române. Prezența acestora a fost semnalată de echipajul unei nave civile în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep. Potrivit MAPN, militarii deplasați la fața locului au identificat cele două drone, posibil cu încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate prin detonare controlată, iar o aripă provenită de la o dronă care nu prezenta risc pirotehnic a fost preluată la bord de militari. Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță. Autoritățile pregătesc oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Măsura vine pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării. Nuclear Electrică a anunțat că au fost inițiate procedurile tehnice premergătoare, iar unitatea 2 a centralei de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat mâine dimineață. Nivelul apei în zonă a ajuns la pragul critic. Reamintim că tot din cauza nivelului scăzut al Dunării, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni a fost oprită controlat și unitatea 1 de la Cernavodă. România are 5 plaje Blue Flag, 2 dintre ele se află în stațiunea Eforie Sud, 2 la Năvodari, iar 1 la Olimp, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Pentru a primi distinția este necesar ca plajele să îndeplinească 33 de criterii legate de calitatea apei, de îmbăiere, educația ecologică, managementul mediului, respectiv siguranța și serviciile oferite. Criteriile sunt verificate de un juriu național, dar și de unul internațional. Programul Blue Flag vizează promovarea protecției mediului și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale. Raja intervine astăzi la Constanța pentru remedierea unei avarii. Problema a apărut la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Basarabi, zona liceului Ovidius. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul I.C. Brătianu, strada Labirin, strada Teodor Burada, I.C. Brătianu, strada Prelungirea Traian, cei arondați punctelor termice 63 și 144, autogara și gara CFR. Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 4 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Toronto. Americanca a profitat de retragerea Belindei Bencic din Elveția, numărul 14 WTA, accidentată la Sholt. În semifinale, Coco Gauff o va întâlni pe kazaha Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 28 și 34 de grade Celsius. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tony cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up! Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Espresso Tonic, bună dimineața încă o dată și în această oră.
1: Da.
0: Nu este orice zi, e ziua cu perseidele, cu stelele căzătoare.
1: Ziua elefantului, am zis o dată de dimineață. Da. Terminați cu glumele proaste pe la serviciu,
0: cu să-i
1: spuneți, nu să-i spuneți lui șeful că uite e ziua elefantului și să mai și
0: elefantul
1: exemplificați.
0: Roz.
1: Deci vedeți-vă de treabă cu prostiile, da? Și atenție și la ce elefantici și lăsați să se plimbe până în căpere, că uite ce a pățit un domn.
0: Ce-a
1: un om serios, bă, profesor de matematică.
0: Așa.
1: A venit, a întâlnit o tânără,
0: da,
1: de 20 ceva de ani. Al nostru era pensionar, adică avea experiență, știa să rezolve probleme,
0: deci,
1: ecuații, logaritmi.
0: Deci avea domnișoara de la domnul.
1: Și domnișoara săraca părea că nu stă bine cu...
0: Cu ce?
1: Cu...
0: Memoria?
1: Cu astea, cu, zic, cu adunarea, cu... Dar stătea bine cu mulțirea. Dar nu stătea bine cu alelalte, înțelegi? Și a zis, domnul profesor, a zis, da, a luat-o sub aripile lui ocrotitoare o vreme.
0: Ca să aibă grijă de ea,
1: așa,
0: să învețe.
1: Bine, el știa matematică.

0: avea un... De ăsta nu era chiar matematician.
1: Ăsta l-alt.
0: Da, ăla-altul vroia împărțirea, înțelegi? Și a zis, băi, bă, stai așa puțin, băi, voi faceți acolo mulțirea și eu aici ce fac? Ia să faceți voi și împărțirea. Cu cine? Cu mine! Și uite așa, că și oamenii ăștia...
1: S-a supărat matematicianul.
0: Măi, nu s-a supărat, nu? S-a supărat miliția de la ei, pentru că matematicianul între timp, domn profesor cum a fi, moștenise de la Măsa, care avea 90 ceva de ani, un milion de euro și, dintr-o dată, soțul lui doamna de...
1: De făcea înmulțirea.
0: De zi, repeta înmulțirea cu domn profesor, a zis, alo, pă, bă,

0: cu poziția 12, de exemplu. Și acolo, dacă era cu mulțire, se făcea și cu mulțire, dar era și cu împărțire, înțelegi? Și, bă, n-am înțeles miliția. Se vede, mă, că și la ăștia la fel, doamnă.
1: De ce?
0: Deci nu-i duce, ăștia nu se pricep la matematică, s-a supărat că aia de ce se mulțește cu ăla, că ăla de ce se împărțește cu ălălalt. Și a organizat un flagrant la al nostru săracu.
1: Oh.
0: Și înțeleg că l-a luat și n-a apucat să se împartă decât 80.000 de euro din milionul lui domn profesor de matematică.
1: Cam, deci, cam rapid.

0: Am înțelegi?
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0732 366 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: nevoie de foarte multe pentru o dimineață reușită, de muzică bună de la noi de aici, de la CFM.
1: Practic ai nevoie
0: tonic
1: de o aplicație care te duce la CFM 92,9 FM și viața deja începe să se coloreze în culorile potrivite.
0: Și mai ales că, uite, Valentin, îi trimitem pe ascultători la Luminaria Festival. Veștile bune circulă repede. Radio CFM împreună cu Luminaria Festival pun la bătaie 3 abonamente duble pentru festivalul care începe între 21 și 23 august și transformă cerul de la Corbu într-un spectacol de neuitat. Cum participați? Este foarte simplu. Intrați pe paginile noastre de social media, acolo la
1: noastre,
0: postare,
1: adică CFM. Dați pe pagina oficială Radio CFM Constanța, așa.
0: Da, și un comentariu așteptăm de la voi sub forma unui tag, persoana cu care ați vrea să mergeți la Luminaria Festival. Atât, decât atât.
1: Stai să reluăm, că mintea mea încețoșată. Deci intri pe pagina la CFM, găsești pagină, postarea asta care e și fixată, n-ai cum să o ratezi.
0: Da.
1: Scrii un comentariu,
0: da,
1: despre noi
0: cu
1: sau
0: care ai vrea să mergi la Luminaria, dai un tag foarte simplu.
1: Adică dai, scrii numele cel persoanei sau
0: da,
1: cum?
0: Da, da, da.
1: Am înțeles. Scrii Grațiela, ce extraordinar.
0: Scrii numele tău, nu? Vreau să
1: păi
0: merg
1: cu Georgiana o vezi fiecare zi. Grațiela. Așa.
0: Iar și pe 19 august vom extrage 3 câștigători, iar fiecare va primi un abonament dublu la festival, cum spuneam, pentru a putea trăi această experiență alături de persoana dragă.
1: Da.
0: Așa că gândește-te bine pe cine iei cu tine la Corbu. Luminaria Festival, da, 21-23 august,
1: da,
0: la Corbu. Ridică da, privirea da spre cer, povestea continuă.
1: Mamă, deci aveți grijă pe cine treceți acolo, pe cine persoană treceți acolo la tag, la
0: pe
1: comentariu.
0: Pe cine persoană dragă.
1: Deci să nu fie, știi, să spui după aia, auzi, femeie, dar știi când am pierdut concursul la nu știu ce?

0: puneți-o pe aia câștigătoare.
1: Mult succes, vă așteptăm așadar pe social media.
0: Să fie înghesuială, ca așa ne place la și la comentarii.

0: 3 de minute până în 10. Am intrat deja râzând.
1: De domnul Brad Pitt.
0: Ia de domnul Brad Pitt, că
1: să-l dăm pe
0: vorbește
1: bingă.
0: De parcă ar avea 100 de ani. Zice, Doamne, de aș putea să mă întorc la 50 de ani.
1: Când aveam vreo 50 de ani, mă plimba pe plajă cu golan.
0: Avem și un sfat de la el, ia să zi. Știi, Valentin.
1: Ce?
0: Uite ce e, orice ai în minte, du-te și fă-o. Du-te și fă-o chiar acum, a spus
1: e,
0: el.
1: Lasă asta cu orice, nu. La 62 de ani nu mai poți orice. De
0: 62
1: exemplu,
0: are acum, nu?
1: Nu, 62 are domnul Brad Pitulice.
0: Da, și-ar vrea să fie din nou la 50.
1: Și nu mai e cu doamna
0: de 40, ce să mai zică.
1: Nu mai e cu doamna, dar uita cum o cheamă.
0: Angelina.
1: Angelica, așa.
0: Ba doamna... chiar se ceartă acum din nou pe...
1: Da, doamna Angelica, ea,
0: averi,
1: am înțeles că ea a aburit pe copii să nu-i mai cheme Pit, să-i cheme numai Joli sau ceva.
0: Asta, da, n-am știut.
1: Îl lucrează pe domnul Pitulice și cred că domnul Pitulice a început să... și nu să... a început să tragă și la măsele.
0: A
1: cred
0: început, că de... uite, a? Da, a? Zice este? Că a fost abstinent timp de 7 ani, apoi așa? A recidivat într-un mod mai modern.
1: Cum ar fi?
0: Adică a spus că bea, dar nu în cantități mari.
1: Dar ce înseamnă bea?
0: Gustă, probabil.
1: Dar știi,
0: sau...
1: cum e, știi cum e la cetățenii ăștia una mică? Și atenție, vă rog frumos, deci ne referim la păcărele.
0: Depinde ce înseamnă mică.
1: La păcărele, nu la păcărele cu picioare. Deci atenție, la păcărele, fără picior. Da?
0: Am 20. Alea mici cu picioruși.
1: 20. La ei o doză mică la bar. Când te duci la bar, e, da, 20 și spun, mă, am fost și am ras 5.

0: se uită un român la ei și spun 5 ce? 5
1: mititele. 5
0: de alea așa de...
1: Degețele.
0: Păi la noi aia e prima, mă. Băi, alo! Și ăștia după 5 se caută pe acolo până în căpere. Nu știu unde și-au pus ciorapii, înțelegi? Da. De ce s-au încălțat cu fesul? Lasă așa.
1: În cazul lui Brad Pitt, nu știu ce să zic, ce înseamnă la el. Cantități mari, mici, moderate.
0: Da, da, da, da.
1: Dar...
0: Da, da. Da. Deci e, nu faceți ca domnul Brad Pittulice.
1: E pe gânduri, e nostalgic.
0: Nu, decât
1: s-a întors în timp.
0: Spuneau niște filozofi care aveau mai eu de la chinezesc cu găurele și jucau table în fața blocului la mine.
1: Da.
0: Că suma viciilor în viață rămâne constantă. Adică te lași de ceva, te apuci de altceva garantat, înțelegi? Deci nu vă apucați de...
1: Sau nu dacă, vă lăsați de...
0: Dacă doamna Angelica dumneavoastră și-a luat cei 30 de copii și a plecat de acasă și v-a lăsat și vreo 25 de milioane de coco, nu vă apucați, nene, de glojderit, de dat pe, înțelegi, de halit la bar. Nu! Mai bine dați anunț la ziar. Pierdut Angelica bătrână. Dacă se poate, căutat Angelica tânără, dați și o poză ca să știe lumea.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, forumul internațional al moașelor pentru sănătatea femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 10, iată, Spania se pregătește pentru un aflux de turiști, Valentin fiind una dintre cele mai bune locații de pe continentul european pentru a observa eclipsa totală de soare.
1: A,
0: și prețurile
1: bine.
0: Au crescut, stai așa,
1: mi se pare
0: să vezi, fiesc,
1: așa.
0: Cu un procent de 135% față de anul trecut pe vremea asta, ajungând la o medie de $451.
1: Pe ce?
0: Pe cameră, pe noapte.
1: Serios?
0: Da.
1: Mă, dar tu știi ce băncuțe frumoase ăștia prin parcuri? În Spania e cald. La urma urmei, dacă
0: păi
1: te duci la eclipse, ești
0: și
1: întuneric.
0: Nu mai dormi.

0: Sau dacă na, sforăie mai tare colegul de bancă, știi? Că nu e obligatoriu să ții o cameră.
1: Așa că sforăitul e maximă, ții cameră și poți să știi că poți să nu dormi.
0: De
1: că
0: ce?
1: Că sforăie vecinul.
0: Mie mi-explici asta?
1: Se aude prin pereți.
0: Na,
1: am pățit-o.
0: Stai să lasă prin pereți.
1: Nu mai zici dacă e cu tine în cameră.
0: Îl salut pe această cale pe Otilo Martin, prietenul nostru de la tot de radio.
1: Da, care
0: de la,
1: sforăie,
0: de la Oradea, nu sforăie. Ai impresia că,
1: că
0: este un tank care care îi se blochează din când în când șenila, adică sforăie ceva de genul...
1: De trebuie să păzești, că ți-e frică să nu se întâmple ceva,
0: ai impresia
1: ceva,
0: că o să-i sară bolțul la primul deal, înțelegi? Și... am fost plecat cu Otilo și cu încă vreo 10 cetățeni ziariști ca să descoperim frumusețile Cretei și s-a decis că cei doi dinozauri, adică eu și Otilo, trebuie să dormim în aceeași cameră, nu puteam să
1: nu
0: dormim cu căprioarele și căpriorii dinozauri, hai marci acolo. Și Otilo mi-a zis, băi, Vali, zis,
1: a, te-a prevenit, ți-a zis
0: da,
1: de la bun
0: mi-a zis, să știi că eu cam sforăi, ai, bă, stai liniștit, dar ce sforăi în Ungurește, stai liniștit că s-o obișnui cu moșul care sforăi românește, nu-ți bate cap. Ma,
1: n-ai
0: bine
1: dormit,
0: că eram în Creta,
1: în foc.
0: Bine că eram în Creta, că dacă ne duceam să descoperim frumusețile Finlandei sau așa, ma...
1: Aveai balcon?
0: Da.
1: Da?
0: Mi-am luat două pături și am ieșit noaptea, am întins o păturică frumos pe jos, m-am așezat cu cealaltă păturică, mi-am luat și o pernuță, am pus așa sub căpșor și m-am uitat și... Bine, vibrau...
1: Tot s-auzea, nu-mi spune.
0: Mamă, vibrau geamurile, nu că s-auzea.

0: data viitoare anunță-mă că mai suntem împreună să-mi iau un hotel mai departe.
1: Da, nu
0: așa,
1: cred că a mai fost o dată
0: la vreo 2-3 km. Mm-hmm. Nu ne-am mai nimerit, no, dar m-aș mai nimeri cu Otilo, care este un savuros și este un om de radio foarte frumos și foarte bun. Da.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem după 10 și cu invitații noștri. Bună dimineața!
0: Neața! The best radio in town, CFM.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A scăzut inflația în România. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în luna iulie, de la 10,4% în iunie. Scăderea nu înseamnă ieftiniri, ci doar că scumpirile s-au produs într-un ritm mai moderat. INS transmite totodată că cel mai mult au crescut tarifele serviciilor, în medie cu 13,6%. Potrivit statisticii, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproape 8%, iar mărfurile alimentare cu 5%. Încep înscrierile pentru sesiunea a doua de admitere la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale. Candidații au la dispoziție doar 5 zile. Instituția de Învățământ Militar de la Constanța precizează că înscrierile sunt programate în perioada 14-18 august și se fac online pe platforma recrutare.mapn.ro. Cei care vor să urmeze cursurile Școlii de Maestri Militari trebuie să aibă cel mult 30 de ani și să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. În ceea ce privește selecția candidaților pentru seria a doua, aceasta se va desfășura în perioada 18-20 august. Se oprește furnizarea apei la Constanța. Este vorba despre o lucrare programată efectuată de Raja pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare din incinta stației de tratare și pompare Palas Constanța. Furnizarea apei potabile va fi sistată timp de 10 ore, miercuri 19 august între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, de pe străzile interioară 3 și interioară 4. De asemenea, apa va avea presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4. Consumatorii afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Seismologii au revizuit în scădere magnitudinea cutremurului produs seara trecută în România. Seismul a avut loc la ora 20 și 21 de minute în județul Buzău, iar inițial a fost anunțată o magnitudine de 4,5 grade, revizuit apoi la 4,3 pe Richter. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, de la începutul lui august în țara noastră au avut loc 14 cutremure. Acestea au avut magnitudini cuprinse între 2,4 și 4,5 grade pe Richter. Bodoglimt a eliminat Union Saint-Gilloise, echipa românului Darius Olaru, și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal. În manșa secundă a turului al treilea preliminar, desfășurată seara trecută, norvegienii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 3-2 după prelungiri. Meciul a fost arbitrat de românul Ișvan Kovac. În prima manșă disputată în Belgia, scorul a fost 3-3. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 28 și 34 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Comar.
1: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Așa,
1: pentru că le merită.
0: Da, să nu o lungim, avem 11 campioni?
2: 11, da.
0: Avem 11 campioni care i-au snopit în în jiu-jitsu, nu? Sau în ce?
2: Și în jiu-jitsu.
0: Și în jiu-jitsu, nu mă pricep la toate. Alături de noi ați auzit vocea președintelui clubului sportiv Marina, Dan Ungureanu, e alături de noi. Bine ai venit! Bine
2: bună
0: ați venit toți!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Și felicitări!
0: Mai intră campion pe ușă, trebuie să ne faci un studio mai mare la câți campioni are Constanța. Încet, încet facem studio cât stadionul. Ați fost la campionatul mondial...
2: Campionatul mondial de jiu-jitsu care a avut loc în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, doar ce ne-am întors de la acest minunat eveniment.
1: Cu 5 titluri v-ați întors, cu nu? De campion mondial.
0: 5 cu 12, poate.
2: 12 medalii.
1: Și cu 3 de vice-campion și sunt mai multe, dar ne povestește Dan pe parcurs.
2: Da, un eveniment deosebit, peste 1500 de participanți din 4 continente. Uh-huh. Un eveniment la care doresc tuturor să participe, pentru că este un eveniment de o anvergură nemai întâlnită. Emiratele Arabe Unite organizează extraordinar. Delegația Marina a participat cu 15 sportivi și am reușit să câștigăm 5 titluri de vicecampion de campion mondial, 3 titluri de vicecampion mondial și 3 medalii de bronz, care sunt extraordinar de muncite. Iar ceilalți atleți ai noștri s-au clasat pe locurile 4-5.
0: Au mai fost cluburi din România acolo?
2: Da, au mai participat cluburi și din Constanța a mai participat un club pe care îl felicităm.
0: CS Marina a ieșit cap de listă la rezultatele astea?
2: Da, da, CS Marina
0: este... practic cei mai buni din România.
2: Am putea spune și asta, printre cei mai buni din România, da.
0: Cum adică printre cei mai buni?
2: Nu-mi place mie să fiu
0: cel mai mie. Bun.
1: Dar lasă că-mi
0: place mie. Deci Constanța pe primul loc prin CS Marina, care a adus 12 medalii. Eu, hârciog, m-am repezit la Grațiela să umfle cartonul pe mine. 12 medalii. Se și audune. Ia... medaliați medaliile.
1: Să ne zdrăgălim puțin, așa.
0: Așa, deci se aude zgomot de aur, argint și bronz, da?
2: Transumanța medaliaților.
0: Da, campioni frumoși și tineri.
1: Înainte.
2: Da, da,
1: că
2: da.
1: Ne spuneai, Dan, că ați fost mult înainte de
2: trei luni de pregătire asiduă, două antrenamente pe zi, multe sacrificii. Gândiți-vă că acești copii au avut examene de clasa 8-a, examene de bacalaureat, unii din ei, final de an, și cu toate astea și-au sacrificat vara și au fost la înălțime.
0: Da, meritele sunt atât ale celor care conduc clubul, celor care îi antrenează pe tineri, dar și ale tinerilor, pentru că au muncit ca să ajungă aici. Să lăsăm vocile tinerilor să fie la microfoane. Eu și
1: hai
0: domnul președinte ne ridicăm în picioare frumos în fața campionilor. Da, îi lăsăm cu tine, Grațiela.
1: Îi lăsăm pe campioni să-și ocupe locurile aici, în fața microfoanelor, și să-i întrebăm, în primul rând, bună dimineața și ce ați câștigat, la ce ați participat?
3: Bună dimineața! În primul rând, mă numesc Iuga Miruna. Îmi pare bine să mă aflu iar printre dumneavoastră.
1: Felicitări, Miruna!
3: Mulțumesc! A fost o participare extraordinară în Abu Dhabi, unde am reușit să-mi valorific munca printr-un argint la categoria Under 21, minus 57 de kilograme. După o intervenție chirurgicală, o pauză de 4 luni și pregătire aproximativ o lună.
1: Iată ce revenire spectaculoasă ai avut după o pauză. Cum a fost după această pauză?
3: A fost incredibil. Eu mi-am dorit foarte mult să continui să lupt și nu știam sigur dacă o să reușesc acum la campionatul acesta, și a fost o dorință enormă pe saltea să lupt iar.
1: Te felicităm, hai să-l cunoaștem. Mulțumesc. Și pe următorul campion. Bună dimineața, cum te numești?
4: Bună dimineața, mă numesc Rusu Gabriel Eugen. Am participat la campionatul mondial din Emiratele Arabe Unite.
1: Cu ce rezultat ai venit acasă, Gabriel, și la ce ai participat?
4: Am participat la categoria under 18 ani la minus 77 kg și am ieșit campion mondial.
0: Ai zis că e bătut ca la fasole cu 50-0 pe toate meciurile. Ai zis, să nu zic eu.
1: Laudă-te că ai ocazia și meriți toate felicitările, aplauzele noastre, da. Gabriel. A fost prima ta participare?
4: Nu, a fost prima mea participare la campionatul mondial. A fost a patra participare a doua medalie de aur. Prima a fost cea din 2024 din Grecia.
1: Și vei mai participa, bănuiesc, pe viitor. Cât de mult te-ai antrenat înainte de această competiție?
4: Pentru această competiție m-am pregătit foarte mult. Cred că cu o lună înainte de competiție am început să avem câte două antrenamente în fiecare zi.
1: Iată și rezultatele. Felicitări și ție, Gabriel. Mult succes pe mai departe. Hai să mai cunoaștem tinerele talente, să aflăm ce premii s-au mai câștigat, ce medalii. Bună dimineața! Tu cum te numești?
5: Bună dimineața! Mă numesc Ghițe Ștefan. Am participat la campionatul mondial din Emiratele Arabe Unite.
1: Da, și cu ce rezultat ai venit acasă, Ștefan?
5: Am reușit să vin campion mondial în cel de-al doilea an la categoria de U16, minus 56 de kilograme, sunt foarte mândru.
1: Care-i senzația așa când te știi campion mondial?
5: Am fost foarte mândru că mi s-a cântat imnul și sper să mai trăiesc această experiență.
1: Ai avut emoții?
5: Da, cele mai mari emoții din viața de până acum.
0: Stai să întreb și eu ceva. Câte domnișoare te-au sunat după ce au zis că ești campion mondial?
5: Vă zic eu după ce vorbesc aici.
1: Hai că o să-l întrebăm același lucru și pe următorul invitat, campion Cătălin Carabelea. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Grațiana!
1: Câte fete te-au sunat după?
2: Toate!
1: Ce ți-ai luat medalia? Toate, posibile și imposibile, nu?
2: Da.
1: Cu ce rezultate ai venit acasă la Constanța, Cătălin?
2: Eu sunt puriul echipei.
1: Da,
2: știi. Și la cea de-a doua participare a mea la competiții internaționale am venit ca și vice-campion mondial, cu argintul.
1: Wow! Ce rezultate rapide ai avut, dar bănuiesc că ai și muncit.
2: Da, fără muncă, aceleași ingrediente. Antrenamente matinale, efort maxim, ascultăm de tot ce ne spune sensei și pe lângă asta eu de data aceasta am colaborat cu un nutriționist. Bine, majoritatea din cadrul colegilor au colaborat cu un nutriționist foarte, foarte bun. La fel am mai făcut și alte antrenamente gen crossfit și pe plajă la fel, adică am dinamizat foarte mult eu de data aceasta antrenamentele, dar campionatul mondial este perla tuturor evenimentelor.
1: Te așteptai să ajungi acolo, Cătălin?
2: Da.
1: Da?
2: Da. Da.
1: Deci ai pornit încrezător la drum așa din prima.
2: Da, am avut încredere în mine.
1: Te felicităm și mult succes pe mai departe. Noi luăm o pauză muzicală și ne întoarcem și cu restul campionilor prezenți aici în studioul CFM. Neața!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: ne-am întors aici la Espresso Tonic. Vă reamintesc că, iată, campionatul mondial de jiu-jitsu Abu Dhabi 2026 s-a încheiat, iar delegația clubului Marina s-a întors acasă cu un bilanț extraordinar. 5 titluri de campion mondial, 3 titluri de vicecampion mondial, 4 medalii de bronz, deci 12 medalii mondiale și clasări în top 5. Avem campionii printre noi aici în studioul CFM și discutăm în continuare cu ei. Bună dimineața, cum te numești?
1: Bună dimineața.
0: Cu ce medalii ai venit acasă?
1: Mă numesc Andrei Luca și am participat la 2 probe acest campionat, la categoria mea 18-56 de kilograme, unde am ieșit vicecampion mondial, și la categoria superioară de under 21 de ani, eu având 15 ani, unde am obținut medalia de bronz.
0: Felicitări! Ești mulțumit de aceste rezultate? Îți doreai mai mult?
1: La 18 mi-aș fi dorit să fiu campion mondial, dar asta e, viața merge înainte, că
0: data viitoare, ai tot timpul în față să vii din urmă cu forțe și mai mari. Oricum sunt rezultate extraordinare pentru vârsta ta și felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Mai departe, cu cine mai stăm de vorbă?
2: Bună dimineața! Mă numesc Micu Sebastian.
0: Micu, tu la ce categorie ai participat?
2: Am participat la categoria de under 16-77, fiind prima oară într-un campionat mondial.
0: Oh, și cum a fost această experiență?
2: A fost o experiență nouă și a fost o experiență plăcută, una dintre cele mai plăcute din viața mea, pot să spun.
0: Cu ce rezultate te-ai întors?
2: Am luat locul 3 la categoria mea și atâta.
0: Felicitări și ție și spune-mi cum ai făcut față așa la final de an școlar și cu școala și cu antrenamentele, că poate ești, nu știu, un exemplu, sigur ești un exemplu și tu și restul colegilor tăi pentru copiii care practică un sport și vor să meargă la competiții. Cum ți-ai împărțit timpul?
2: Aveam antrenamente dimineața, după aia ajungeam acasă, îmi făceam temele dacă era cazul și după aia mă duceam la școală. Și după școală, dacă era cazul, mă duceam la antrenament.
0: Foarte bine, deci multă disciplină, Nicu, nu? Felicitări, mergem mai departe. Ce-mi place cum se aud medaliile astea așa când se ciocnesc între ele. Bună dimineața, cum te numești?
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mă numesc Eric Motoiu Cristian. Am participat la campionatul mondial din Abu Dhabi și din fericire sau din mai multe motive m-am clasificat pe locul 4 la categoria mea under 16-62 de kilograme.
0: Hai că stai foarte bine și tu, Cristian,
3: da,
0: și cu acest loc. Și ce-ți dorești de la următoarea competiție? Nu știu, ai gânduri mult mai mari?
3: Da, normal. Gândul meu e să ajung în continuare dublu campion mondial și cine știe, pe viitor poate triplu.
0: Da, foarte frumos că ai vise mari, îți dorim succes, susținem pumnii pe mai departe. Bună dimineața și ție!
4: Bună dimineața, mă numesc Vasescu Teodor, am participat la campionatul mondial din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, la categoria U18-62 de kilograme și am luat locul 5, din păcate aș putea spun, dar nu e un loc.
0: E un început, Teodor, până la urmă, nu?
4: Am avut o categorie foarte grea și cu o greutate mai mare.
0: Și important este că ai ajuns acolo, în primul rând.
4: Da.
0: E pentru prima dată când ai participat?
4: A treia oară
0: și în anii anteriori ce rezultate ai avut?
4: Anul trecut am luat locul 2, vicecampion mondial, și acum 2 ani la fel.
0: Felicitări și să o ții tot așa, cu rezultate și mai bune.
4: Da, mulțumesc.
0: Și mai avem aici un alt campion. Bună dimineața și ție!
5: Bună dimineața, mă numesc Jecu Răzvan Eduard.
0: Răzvan, ai odit, mai medalia și tu la gât. Hai, povestește-ne,
6: campionule,
0: despre ce-i vorba, ce ai acolo.
5: La mondiale am reușit să obțin locul 3 la under 14.062 de kilograme.
0: Da, și cum a fost experiența?
5: A fost foarte frumoasă. Și
0: ai mai vrea pe viitor, nu?
5: Da.
0: Consider că te-ai pregătit suficient de mult de data asta?
5: Așa, așa, așa.
0: Lasă, că mai există și alte ocazii.
6: Doamne, domnul președinte, la meditații!
0: Mai departe, un alt zâmbăreț avem aici, un alt campion. Bună dimineața, cum te numești?
7: Bună dimineața, mă numesc Jeco Robert. Am participat la campionatul mondial la a doua oară.
0: Da.
7: Și am reușit să mă clasez pe locul 5 de data asta, din păcate. Dar ce pot spune, că din greșel putem învăța și data viitoare o să trag mai mult pentru a mă plasa pe un loc mai înalt.
0: Foarte frumos, uite ce vorbe mari. Data trecută, cu ce rezultate ai venit?
7: Tot cu locul 5.
0: Tot cu locul 5. Da. E, ușor, ușor, din aproape în aproape, micul mic se face mare, cum e vorba aia, să știi.
7: Știu.
8: Aplauze!
0: Aplauze pentru toți campionii prezenți aici. O să luăm o pauză și ne întoarcem să vorbim și cu ceilalți. Bineînțeles, aici pe frecvența care face diferența. Bună dimineața și aplauze!

0: Kiss FM este plin de campioni și ne face o deosebită plăcere să stăm de vorbă cu ei rând pe rând. Ultimii doi campioni prezenți în această dimineață la noi. Bună dimineața, cum te numești?
1: Bună dimineața, mă numesc Cadu Vitresei, Darius Cristian, am 12 ani.
0: Cred că ești cel mai mic dintre campioni, nu?
1: Da.
0: Am dreptate, sensei?
1: Desigur.
0: Da? Care nu e prezent acum, da, da, da. E prima competiție la care ai fost?
1: Da, da? Este prima competiție.
0: Și cum a fost pentru tine această experiență?
1: A fost foarte frumos, mi-a plăcut, mai ales când am luptat, am avut foarte multe emoții. Și
0: ce gândeai în momentele alea de luptă?
1: Nu am gândit nimic.
0: Nimic?
1: Capul gol.
0: Foarte bine, pentru că te-ai concentrat acolo la mișcări, la ceea ce urmează, nu?
1: Da.
2: Capul gol, dar medalia? Medalia de care?
0: Medalia e grea.
1: Locul 1.
0: Locul 1,
2: deci
1: de aur.
2: Așa.
0: Bravo, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Și ne bucurăm pentru că, uite, ești un campion la o vârstă fragedă și ne mândrim cu tine.
1: Mulțumesc mult.
0: Mult succes pe mai departe. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Cu cine avem plăcerea?
3: Cu carabinerul Teodor.
0: Teodor, ce medalie ai acolo? Tot de aur?
3: Medalie de bronz.
0: De bronz, da.
3: La categoria under 21-69 de kilograme. O categorie foarte puternică și cu adversari foarte puternici. Eu fiind junior în categorie, având 17 ani, m-am bătut numai cu copii de 19 ani, 20 de ani. Și...
0: Și uite cu ce rezultat ai venit acasă, bravo!
3: Da, pot spune că foarte mulțumit de medalia mea.
0: Te așteptai la medalia asta?
3: Da, pot spune că mă așteptam. Adică n-am fost chiar cea mai puternic, da, de medalia mea.
0: Te așteptai la medalia asta?
3: Da, pot spune că mă așteptam. Adică n-am fost chiar cea mai puternic,
0: da. Ai pornit încrezător la drum.
3: Da, că am fost mai inteligent decât tine, am fost mai puternic.

0: maestru Carabelea, cred că poate măcar un nutriționist de ăsta să scap de burtă. Așa, sensei, ești mândru de ei?
1: Sunt foarte mândru, sunt indiferent de rezultate, în primul și primul rând sunt foarte mândru de proces. Procesul de pregătire și de felul cum s-au dedicat în pregătire, pentru mine este deja wow.
0: Asta e partea sportivă, dar sunt curios, vreau să vă întreb o dată. Cum a fost programul vostru acolo? Întotdeauna se discută despre programul sportiv. Sigur că există competiția în sine, dar în afară de competiție...
1: Am avut ocazia să avem momente de relaxare. Copiii au în prima zi, am planificat o zi, un trip, astfel încât să poată vedea minunățile din Emiratele Arabe Unite. Am plecat în Dubai.
0: Ați cunoscut și cultura acestui regat.
1: Exact,
0: regat,
1: face parte tot din pregătirea înainte de competiție, să te relaxezi și să poți să setezi mintea pe altceva.
2: Ați fost la mall sau la muzeu? Că hai că o iau pe direct așa. M-am dat jos de pe Camilă și gata.
3: La mall, nu?
1: Vă dați seama, copiii au cerut mall-ul Dubai, unde am petrecut 3 ore. Acolo.
0: Au și el niște prieteni, niște astea.
3: Și au un souvenir, ceva. Trebuie el ceva.
1: Da, am vizitat, da. Au vizitat, o parte din ei au vizitat muzeul Ferrari.
0: Opa! Și a fost bine?
1: Da,
0: v-ați făcut o rezervare, ceva?
1: Au lăsat câțiva bani acolo.
0: Așa, nu că am face reclamă la Ferrari, dar puteți vă lua și Lamborghini și Bugatti, mai există oferte, așa.
1: Da. Deci am îmbinat și utilul cu plăcutul, dacă pot.
0: Ați cunoscut și cultura locului în care ați luptat pentru medaliile. Asta e foarte frumos. Dincolo de asta, mai am o întrebare și cred că trebuie să o subliniem, pentru că poate că n-ar fi fost posibilă o astfel de performanță dacă n-ar fi existat munca planului financiar. Munca la planul financiar. Da. Ați avut o inițiativă interesantă, cred că în primăvară, nu?
1: În primăvară am avut o inițiativă și încă o avem. O este deschisă.
3: Un campion, nu?
1: Da, programul adoptă un campion care ușor-ușor a fost un real succes. Prima firmă și primul om care s-a alăturat acestui program este chiar Cătălin Carabelea.
0: Ia, ce frumos, și lumea e mică și frumos.
1: Exact.
0: Așa.
1: Și pe această cale îi mulțumesc, pentru că el a deschis și alte firme s-au alăturat. O parte din sportivi au avut sprijin financiar prin programul Adoptă un Campion, iar cealaltă parte au fost sprijiniți de părinți din fonduri proprii. Noi fiind ONG, noi nu primim fonduri de la stat.
3: Mai amintim cum funcționează acest program Adoptă un Campion. Programul, poate sunt interesați.
1: Sigur că
0: pentru că acum avem o mulțime de campioni la noi în studio și am înțeles că mai lipsesc unii, dar sunt pe drum.
1: Orice firmă cred că și-ar dori să se asocieze brandul cu un campion mondial, nu? Programul Adoptă un Campion reprezintă o finanțare a unui sportiv pe durata unui an, în care noi facem un buget, îi prezentăm unde să

0: peste tot, pe kimonouri, pe reclame, peste tot în lume unde se va prezenta la cele Grand Prix-uri, concursuri, etc.
1: Așadar, avizul urechilor atente la ce vorbim noi acum și buzunarelor competente cu privire la ce vorbim noi acum, trebuie să sprijinim și campionii, pentru că ei ne reprezintă, ei ne arată imaginea noastră, partea noastră frumoasă, peste tot în lume, ei ne promovează practic pe noi toți prin rezultatele.
0: Sunt cei mai ieftini ambasadori, asta vreau să spun mereu. Sportivii sunt cei mai ieftini ambasadori.
1: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș introduce termenul de eficienți. Ne-a arătat un deget Grațiela de unde rezultă că mai avem mai puțin de un minut, așa că o să-l invit pe Dan Ungureanu, președintele CS Marina, să transmită un mesaj către cei care ne ascultă.
0: Primul rând, vreau să fiți mândri că aveți sportivi și copii din Constanța care au reprezentat România și Constanța la un asemenea nivel. În al doilea rând, încurajez pe toată lumea să facă sport, indiferent de sport
2: și de vârstă.
0: Și de vârstă, corect. Și nu în ultimul rând, vă așteptăm începând cu luna septembrie, pentru că deschidem noi grupe de inițiere și oricine dorește să practice sporturile pe care noi le avem la Marina, îl așteptăm cu mare drag pe toate paginile noastre de socializare și pe website la fel.
1: Aplauze pentru Sensei!

0: plăcerii, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 8 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
11: Here we go again.
12: Espresso. La CFM.

0: atenție, mai am câteva secundici așa din partea...
1: Mai avem.
0: Din partea conducerii. A?
1: Da, numai ai dacă tot timpul din lume,
0: nu există așa ceva, că aia cu tot timpul din lume, practic nu mai ai timp deloc, știi, zici, ai tot timpul din lume, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu, deci atenție, lume, atenție, da, că citesc acum ceva, dacă o să pot, pentru că am uitat să-mi pun... ce să-mi pun, ochelari, firește?
1: Hai că e foarte simplu. Zici? Să intre lumea pe paginile noastre de Facebook și Instagram, CFM Constanța. Așa. Și veți găsi acolo postarea cu luminaria. Aveți ocazia să câștigați 3 abonamente duble.
0: Da.
1: Dar dați un tag cu persoana cu care vreți să mergeți. Câștigați distracție.
0: Eu continui să mă uit. În sfârșit am găsit. Da. Deci atenție, Radio CFM împreună cu Luminaria Festival pun la bătaie 3 abonamente duble, adică pentru 2 persoane. Da, pentru festivalul care între 21 și 23 august transformă celul de la Corbu într-un spectacol de neuitat. Cum participați? Super simplu, scrieți în comentariile de la postarea originală. Atenție că s-ar putea să avem cetățeni care o distribuie. Deci postarea originală de pe pagina Radio CFM Constanța, sub forma unui tag scrieți numele persoanei cu care ați vrea să mergeți la Luminaria Festival. Pe 19 august se vor extrage cei 3 câștigători, fiecare dintre ei primind un abonament dublu, adică pentru 2 persoane la festival, unde o să meargă, o să danseze, o să cânte, o să mănânce, o să o ia de mijloc
1: sau o să-l ia de mijloc,
0: o să-i spună tu, o să-i arate stelele, baloanele și o să-i arate ce frumos este să petreci la Luminaria Festival.
1: Așadar, acestea fiind spuse, ne luăm rămas bun de la voi pe ziua de astăzi și vă lăsăm cu știri imediat cu Ramona Iordache. Până mâine, toate bune! Bye!
2: Wake up! Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
4: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. România nu a înregistrat un consum record de energie. Informațiile transmise într-un context al crizei energetice au fost greșite. Transelectrica a anunțat că România consuma marți seara o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la aproximativ 5.870 MW, diferența fiind acoperită de importuri. Datele au fost distorsionate însă de o eroare tehnică. În realitate, România nu a consumat marți seara 8.000 de megawatts, consumul maxim înregistrat fiind de 7.330 megawatts. O disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real a generat date eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public, precizează reprezentanții companiei. Cercul militar Constanța și-a redeschis astăzi porțile. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie militară și religioasă organizată după finalizarea lucrărilor de modernizare a clădirii emblematice de la Malul Mării. Acestea au vizat restaurarea elementelor arhitecturale istorice și adaptarea spațiilor interioare la standarde moderne pentru reintroducerea în circuitul cultural al comunității. Forțele navale precizează că cercul militar va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța face un nou apel pentru donare. Într-un mesaj transmis astăzi, reprezentanții instituției precizează că este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special zero și A pozitiv și negativ. Potrivit Centrului Regional, solicitările spitalelor constanțene sunt ridicate în perioada sezonului estival, iar numărul donatorilor este insuficient. Este nevoie de cel puțin 60 de persoane care să doneze zilnic, astfel încât pacienții să primească la timp sângele care le salvează viața. Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. primăria anunță restricții în traficul constanțean pentru buna pregătire, precum și pentru desfășurarea evenimentelor prilejuite de Ziua Marinei Române. Mâine, începând cu ora 9 pe faleza din Constanța și în raionul maritim travers de comandamentul flotei, va avea loc repetiția generală pentru exercițiul naval întrunit programat pe 15 august. Potrivit municipalității, până la ora 18 se va restricționa parcarea din portul turistic Tomis, cu excepția parcărilor aferente teraselor, iar între orele 7-14 va fi restricționat accesul pietonal pe faleza Casino Constanța, de la Monumentul Marinarilor la Comandamentul Flotei. Bernadette Soc și Eduard Ionescu s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu mix la competiția Europe Smash la tenis de masă, care se desfășoară la Malmö în Suedia. Perechea română, numărul 12 mondial, a trecut de cuplul suedez Elias Ranefur-Filipa Bergant, scor 3-1. Astăzi, de la ora 19, Bernadette Soc și Eduard Ionescu vor juca în optim împotriva chinezilor Lin Xingtong și Kuai Man, ocupanții locului al 5-lea mondial. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 28 și 34 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, începe Happy Lunch Mix!

0: Bună dimineața tuturor, Happy Lunch Mix
1: Bună dimineața. Nici nu mi-am dat seama când s-a făcut ora 11.
0: S-a făcut, timpul trece repede, dar vezi, e o problemă.
1: Care-i problema?
0: Problema se trage de la faptul că azi e ziua tineretului și de asta nu mai știm noi
1: și
0: cum trece
1: vrei?
0: Timpul.
1: Cam
0: îmbătrânit Cipriane, de aia.
1: De asta mi-era teamă că vei spune.
0: Este o realitate de care ne lovim zilnic, dar asta nu contează. Spiritul tânăr este cu noi și atenție, muzica de la Radio CFM este foarte tinerească.
1: Absolut.
0: E sunt fără limită de vârstă.
1: Păi, ăsta este secretul pentru a ne menține în formă, de a arăta tot timpul o vitalitate din această ieșită din comun.
0: Categoric. Astăzi, la Happy Lunch Mix, vom vorbi despre mâncărurile preferate ale tinerilor. Așa că rămâneți alături de noi. Până la ora 14 suntem aici cu voi, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Începem! Best radio station ever.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix.

0: Ei bine, și cum vă spuneam, astăzi este Ziua Internațională a Tineretului și ca să rămânem în sfera aceasta, vom vorbi despre un tânăr în bucătărie. Cine a spus că pentru a deveni celebru trebuie neapărat să încep cu o scenă, cu un microfon sau cu un birou? Ei, uite că unii au început treaba asta cu a fi faimos în bucătărie și nu vorbim despre un șef cu bonetă, nu vorbim despre bucătari cu stele
1: Michelin
0: și nu vorbim doar despre o bucătărie în care nu ai voie să nu fii tu. Pentru că asta a făcut Kevin Tatar, care este un băiat născut în Cluj, dar care acum și-a găsit fericirea într-o altă țară străină. Este un tânăr clujan pasionat de gătit, care a avut o idee extrem de simplă. Hai să le arătăm tinerilor că pot să mănânce gustos, sănătos și ieftin, chiar și atunci când nu sunt mari bucătari. Și de aici începe partea aceea spectaculoasă. Kevin a început să posteze în limba engleză pe internet sub numele de Quok, iar astăzi este urmărit de milioane de oameni pe YouTube, pe TikTok, pe toate rețelele de socializare. Practic, bucătăria lui a devenit un fel de studio de televiziune, tigaia a devenit recuzită, iar rețelele conținut viral și pe bună dreptate dacă ne uităm la cifrele pe care sunt acolo afișate sub postări. Dar ceea ce mi se pare cel mai interesant este mesajul din spatele tuturor acestor videoclipuri și anume că nu trebuie să ai bani foarte mulți, nu trebuie să fii expert și nici să ai o bucătărie spectaculoasă ca să începi să gătești, pentru că sloganul lui spune foarte simplu: gustos, sănătos și ieftin. Și dacă vă întrebați ce gătește un tânăr care a făcut milioane de oameni să se uite la mâncarea de pe internet, lista este cât se poate de apetisantă, de la clătite cu banane, la shakshuka, la rapuri cu năut, până la butter chicken, paste cremoase, burgeri cu fasole neagră, tofu, deserturi și chiar lava cake. L-aș lua acasă pe tânărul acesta.
1: Asta mănâncă tinerii din ziua de azi?
0: Da, cam asta. Și știi care este mesajul lui către comunitatea pe care a creat-o? Că nu vă uitați la mine, eu știu să gătesc, ci hai să gătim împreună. Și poate tocmai asta este o lecție frumoasă din povestea lui Kevin, că generația tânără nu așteaptă neapărat să primească o scenă, își construiește propria scenă așa cum a făcut-o el în bucătărie. Un telefon, o idee și foarte multă consecvență care pot transforma pasiunea aparent banală într-o comunitate uriașă. Iar dacă până acum ai spus că nu știi să gătești, poate astăzi e momentul să schimbi puțin perspectiva. Nu trebuie să încep cu un un preparat așa foarte complicat. Încep cu o tigaie și cine știe, poate următoarea poveste de succes o să fie chiar în bucătăria ta.
1: Nu vreau să tai elanul nimănui, dar într-adevăr, astea sunt povești de succes care trebuie să inspire, dar nu e obligatoriu acum ca toți pasionații sau tinerii pasionați de bucătărie să aibă un succes nebun atâta timp cât au un telefon, știu o rețetă, le place să gătească și dau dovadă de creativitate în
0: direcția. Să știi că
1: sunt
0: de acord cu tine, pentru că mai ține și de carismă.
1: Și asta e drept, vezi? Și asta este drept.
0: Să știi să te faci plăcut publicului și să-i atragi. Cred că asta este ceea ce atrage cel mai mult Kevin.
1: Da, uite, vezi?
0: Te face să încerci, te atrage în bucătărie, strânește pofta, ai vrea și tu să încerci ceea ce face el.
1: Exact, uite, ascultându-te în timp ce vorbeai despre Kevin, mi-a mai venit în minte un exemplu de tânăr pasionat de gastronomie, de bucătărie, premiat internațional, doar că diferența dintre Kevin și Andrei Miron, pentru că despre el este vorba și el este un tânăr din Botoșani, în vârstă de 22 de ani, este că Kevin a mers pe partea de internet pentru că acolo se dă ora exactă în momentul de față, pe când Andrei a mers pe partea de participare la concursuri, pe partea de pregătire, de dezvoltare a cunoștințelor, știi?
0: Da.
1: Acum, știi, este firesc să se întâmple lucrul ăsta pentru că tinerii dau dovadă de multă inventivitate și ca orice om, până la urmă, la un moment dat își alege drumul în viață și calea pe care vrea să o ia. Kevin a ales partea internetului.
0: Da.
1: Cu succes.
0: Cu succes categoric.
1: La fel și Andrei a ales partea restaurantelor și a activității reale sau nu știu dacă neapărat reale, prepararea direct către consumator a rețetelor.
0: A spune la un nivel mai profi, nu? Cam așa ceva.
1: La un nivel mai profi, că până la urmă cel care îți dă nota de trecere, dacă este să o luăm așa, este cel
0: Andrei
1: care...
0: Este Andrei Miron.
1: Nu m-aș zice chiar așa. Nu, cel care îți dă nota de trecere este cel care gustă din preparatul tău.
0: Așa este.
1: Pe când la Kevin noi vedem, arată poate apetisant ce gătește el acolo, dar nu putem să și gustăm, motiv pentru care dacă am încercat să copiem sau să punem noi în practică ceea ce ne arată el acolo, s-ar putea să nu obținem nici ca textură, nici ca gust. Pe când la Andrei ai posibilitatea, ducându-te într-unul din restaurantele unde el gătește, să și guști și să experimentezi, după care poți să-l contactezi și afli mai multe rețete. Mă rog, sună acum de că facem reclame bucătarilor pe care îi urmărim fiecare.
0: Hai să zicem atunci, Kevin Tatar este un fel de Jamila al tineretului, okay, da? Okay. Iar Andrei Miron este un fel de șef, nu știu ce șef cunoscut să zic eu din România.
1: Centura neagră la
0: centura
1: șef.
0: Centura neagră la șef, da. De, oricum ar fi, dacă astăzi la prânz, spune, te rog.
1: Ce voiam să subliniez este că, așa cum ai spus și tu, pentru că întărim ideea de ziua tineretului, Ambii sunt foarte tineri și foarte talentați.
0: Da. Și noi suntem tineri și dacă astăzi ne uităm în frigider și vedem doar două ouă, un cartof și o jumătate de ceapă, nu vă panicați, poate nu e un frigider gol, poate e începutul unui canal de YouTube, unui drum către o carieră în bucătărie. Rămâneți cu noi, muzica bună se aude la CFM! Your summer, your playlist. The summer.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeta.

0: digital.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: 6 minute rămase până la ora 12 și nu întâmplător am ales această intervenție, Alina, pentru că vreau să discutăm în cele ce urmează despre longevitate.
1: Despre tinerețe.
0: Longevitate, să zicem longevitate. Pentru că există aparent o rețetă care te poate ajuta să trăiești, atenție, până la 100 de ani.
1: 100 de ani! Wow! Fără să fii bolnav?
0: Mă rog, acum intri în detalii din astea, vrei să mă încurci, gata.
1: Nu, hai că e bine, vreau să-mi prind nepoții, e ok. Zi,
0: bun, fii secret. Atentă, fii atentă. Rețeta constă în cafea.
1: În cafea?
0: Da.
1: Și... în espresso.
0: Mă rog, espresso, cafea, hai să zicem generic cafea. Repet, okay. Eu am impresia că tu vrei să mă încurci.
1: Nu, gata.
0: Bun, deci contează foarte mult
1: să când, facem cafeaua.
0: Când și cum bei cafeaua.
1: Când și cum?
0: Da, bun. Specialiștii în sănătate și nutriție spun că o alimentație echilibrată este de fapt medicina viitorului, ceea ce pe undeva este
1: logic.
0: Valabilă afirmația asta, da? Pentru că se spune că tot mai des că mâncăm mâncare ultraprocesată și așa mai departe. Bun, alegerea unor produse nutritive nu doar că oferă energie și o stare fizică mai bună, dar întărește sistemul imunitar, previne bolile și poate chiar să extindă speranța de viață. Asta este teoria, da? Conform experților,
1: da,
0: cafeaua poate fi una dintre băuturile care contribuie cel mai mult la longevitate, cu condiția să fie consumată într-un mod adecvat. Secretul principal constă în momentul zilei în care alegem să o bem.
1: Okay.
0: Întotdeauna înainte de prânz. Dacă bei două, spune un expert, dacă bei una sau două cești de cafea înainte de ora 12, deci nu mai târziu,
1: da,
0: reduci riscul de a suferi boli cardiovasculare.
1: Se pune și cafeaua cu lapte.
0: Se pune, important e să bei cafea.
1: Eu încă mai am de băut.
0: Păi mai ai 4 minute. Consumul de cafea după amiaza sau seara poate avea însă efectul opus, spune expertul nostru.
1: Aoleu.
0: Cafeina ingerată târziu perturbă somnul, iar un somn de proastă calitate este un factor direct care reduce speranța de viață. Pe lângă intervalul orar,
1: da,
0: modul de prăjire și de preparare al cafelei joacă un rol crucial în toată această poveste. Și atenție! Expertul recomandă boabele cu grad de prăjire redus, menționând că acestea conțin mai puțin compuși cu potențial cancerigen. De asemenea, el recomandă și cafeaua la filtru, pe care o consideră metoda ideală de preparare. Iar motivul este următorul. Pe lângă faptul că este accesibilă, procesul de filtrare ajută la reținerea anumitor substanțe care pot crește nivelul de colesterol rău.
1: Deci recomandată este cafeaua la filtru, 1,
0: da,
1: și 2, să bem cafeaua neapărat două până cafele, la ora 12.
0: Două cafele până în ora 12.
1: Sau măcar una.
0: Mă rog, dacă nu bei cafea deloc...
1: Asta
0: aș putea
1: e,
0: spune.
1: 100 mai da, târziu.
0: Dar important este să evităm pe cât posibil consumul de cafea după ora 12, pentru că ne scădem șansele de a atinge 100 de ani. Mă rog, el spune aici că previne apariția bolilor cardiovasculare, dar cum ai spus și tu, asta nu înseamnă că nu, că nu suntem predispuși sau nu există riscul apariției altor probleme. Dar noi să fim sănătoși,
1: să bem cafea până atingem, în 12,
0: să atingem 100,
1: da,
0: și să bem cafele cât cuprinde.
1: Cine nu-i gata, ia cu lopata. Vine muzica acum peste noi la Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Scafandrii militare au distrus două drone în Marea Neagră. Ministerul Apărării transmite că sistemele fără pilot aflate în derivă în Marea Neagră au fost distruse controlat ieri de scafandrii forțelor navale române. Prezența acestora a fost semnalată de echipajul unei nave civile în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep. Potrivit MAPN, militarii deplasați la fața locului au identificat cele două drone, posibil cu încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate prin detonare controlată, iar o aripă provenită de la o dronă care nu prezenta risc pirotehnic a fost preluată la bord de militari. Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță. Autoritățile pregătesc oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Măsura vine pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării. Nuclear Electrica a anunțat că au fost inițiate procedurile tehnice premergătoare, iar unitatea 2 a centralei de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat mâine dimineață. Nivelul apei în zonă a ajuns la pragul critic. Reamintim că tot din cauza nivelului scăzut al Dunării, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, a fost oprită controlat și unitatea 1 de la Cernavodă. România are 5 plaje Blue Flag, 2 dintre ele se află în stațiunea Eforie Sud, 2 la Năvodari, iar una la Olimp, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Pentru a primi distinția este necesar ca plajele să îndeplinească 33 de criterii legate de calitatea apei, de îmbăiere, educația ecologică, managementul mediului, respectiv siguranța și serviciile oferite. Criteriile sunt verificate de un juriu național, dar și de unul internațional. Programul Blue Flag vizează promovarea protecției mediului și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale. Raja intervine astăzi la Constanța pentru remedierea unei avarii. Problema a apărut la nivelul sistemului de alimentare de pe strada Basarab, zona liceului Ovidius. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Ice Brătianu, strada Labirin, strada Teodor Burada, Ice Brătianu, strada Prelungirea Traian, cei arondați punctelor termice 63 și 144, autogara și gara CFR. Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 4 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Toronto. Americanca a profitat de retragerea Belindei Bencic din Elveția, numărul 14 WTA, accidentată la Sold. În semifinale, Coco Gauff o va întâlni pe kazaha Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii. Vremea se menține călduroasă. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 28 și 34 de grade Celsius astăzi în județul Constanța, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Potrivit ANM, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Minimele se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știrile orei 12. La CFM continuă Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: mai avem puțin și intrăm în ora de călătorie, dar până atunci, cale lungă, vreau să ne oprim la secretul cartofilor grecești perfecți. Ești pregătit,
1: Există?
0: Ciprian? Există, se află și acum
1: Există
0: urmează...
1: Există și un secret, asta era întrebarea.
0: Un șef specializat în bucătăria mediteraneană spune că secretul nu este o rețetă complicată, ci temperatura de coacere, timpul și un ingredient esențial.
1: Pot să-l ghicesc?
0: Ghicești.
1: Mă rog, nu-l ghicesc, îl încerc.
0: Hai.
1: Uleiul extra virgin de măsline.
0: Aia e.
1: Aia e?
0: Bine, bine, bine, Ciprian!
1: nici nu cred că a fost foarte greu.
0: Da. Uite, un șef pe nume Ismet Sahin, original din sudul Turciei și bucătar executiv al restaurantelor Agora. Spune că nu fierbe cartofii înainte de a-i băga la cuptor. Mare atenție. Secretul meu este temperatura și timpul. Nu fierb cartofii în prealabil. Totul se coace împreună într-o armonie perfectă, ceea ce ajută la obținerea texturii ideale și la infuzarea aromelor. Și atenție, pentru a face cartofii grecești pe care îi mâncați în tavernele specifice din zonă, din Grecia mă refer, aveți nevoie de 1 kg de cartofi tăiați în felii groase, aproximativ 120 de ml de ulei de măsline extra virgin, cum spunea Ciprian, 2-3 linguri de oregano uscat, 2 linguri de suc de lămâie, 3 boabe de ienii bahar, 2-3 cuișoare, 2 căței de usturoi tăiați în jumătăți sau sferturi, da? Mare atenție! Tăiați în sferturi sau jumătăți. Sare de mare și aproximativ 120 de ml de apă fierbinte, caliente. Se poate adăuga și puțină boia afumată, precum și piper. Șeful recomandă ca după tăiere cartofii să fie ținuți cel puțin 30 de minute în apă rece. Știți de ce, nu? Amidonul, ca să iasă amidonul, să se ducă. Aceștia ulterior trebuie să fie scurși și foarte bine uscați. Apoi, dăm cuptorul la 200 de grade Celsius maxim. Cartofii se amestecă bine cu uleiul de măsline, cu oregano, cu zeama de lămâie, ienii baharul, cuișoarele, usturoiul și sare. Iar apoi se așează într-un singur strat, într-o tavă mai adâncă. Aici intervine, Ciprian, atenție, trucul care schimbă textura cartofilor, și anume apa fierbinte, care se toarnă în colțul tăvii, nu direct peste cartofi. Tava se înclină ușor pentru ca apa să se răspândească pe fund și să acopere aproximativ jumătate din cartofi. Cartofii se mai lasă 10-15 minute la temperatură ridicată până când lichidul începe să fiarbă, apoi temperatura se reduce, atenție, deci voi vezi, e o artă.
1: Păi este, sunt gustul. O grămadă de detalii, eu deja stau și mă uit și nu vine să cred că
0: ai tu răbdare acasă, da. Să stai să mai schimbi temperatura, să te mai uiți dacă bulbucește apa, ce se întâmplă, cum se întâmplă.
1: Măi, asta e diferența între pasionat și mâncăcioși, ca să zic așa.
0: Că bine zici, hai să zică și acum melodia asta, My Love For You, My Love pentru cartofii ăștia grecești. Yummy!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer.
11: Party rock in the summer.
10: All summer long.
9: We are CFM.

0: mele, nici menta nu mai este ce a fost odată. Imaginați-vă că rupeți câteva frunzulițe de mentă, le apropiați de nas și în loc să simțiți aroma aceea clasică răcoritoare de mentă, simțiți ciocolată. N-am magie de aici. N-am. Uite magie, ce magie.
1: Da, dar nu cred. E posibil așa ceva sau
0: este vorba de un lucru serios. Vorbim chiar despre o varietate de mentă cultivată la Buzău, iar cercetătorii români spun că ar putea deveni o adevărată cultură de nișă. Pentru că la Buzău există banca de resurse genetice vegetale. Unde există? Știi treaba asta?
1: Nu știam.
0: Sună foarte pompos. Deci banca de resurse genetice vegetale.
1: Ok.
0: La Buzău. Și acolo există peste 10 varietăți stabilizate de mentă, cu forme și arome diferite, iar printre ele se află o vedetă absolută, și anume menta asta cu ciocolată, dai seama, dar care se află în curs de omologare.
1: Menta, mă rog, are mirosul ăla, are senzația de fresh, de mentol, nu?
0: Da, da, de mentol.
1: Și acum nu mai e mentol, este cu ciocolată.
0: Ciocolată, da. Da, mi se pare că e spectaculoasă treaba asta. Da, dar stai să vezi ce mai au cercetătorii la Buzău. În colecție există mentă cu note de lămâie, mentă cu aromă de vanilie și chiar mentă cu aromă de cuișoare. Și mai avem și, stai așa, menta corsicană. Adică un fel de mini mentă.
1: Okay.
0: O mini mentă ale cărei frunze au doar
1: mare,
0: câțiva
1: mili. E și mare menta în general.
0: Să știi, depinde de soi. Eu am în curte, să știi, și unele au frunze mai micuțe, altele mai mare. Ideea că asta corsicana are frunzele cu doar măsoară, frunzele doar câțiva milimetri, și are un parfum foarte, foarte puternic. Tu îți dai seama cum e la Buzău?
1: Miroase numai a menta.
0: Oh, da. Dar cum se numesc oamenii care analizează menta?
1: Nu vreau să spun.
0: Sunt pasionați de mentă.
1: Nu, de mentă.
0: Hai să revenim la cea cu miros de ciocolată.
1: Hai să ne întoarcem la ciocolata noastră, cea de toate zilele.
0: Potrivit cercetătorilor, această varietate este mai puțin mentolată decât menta clasică și are un gust dulce, iar asta înseamnă că nu este interesantă doar pentru ceai. Uite, există și un cercetător pe nume Costel Vânătoru, vânătorul de mentă, îți dai seama? Spune că menta cu aromă de ciocolată ar putea fi apreciată inclusiv de cei care se gândesc să o folosească în prepararea ciocolatei. Și există, nu pot să zic numele ciocolatei, dar știi că e ciocolata aia cu mentă, care demențială, aia e bună rău de tot. Da, dacă planta ajunge să fie omologată și cultivată pe scară mai largă, ne putem imagina deserturi, creme, ceaiuri sau alte produse în care aroma asta de mentă și cea de ciocolată vin împreună natural.
1: Măi, de asta așa că mi-a rămas în minte.
0: Ce ți-a rămas în minte?
1: Menta aia cu aromă de vanilie și spui, vreau și eu o ciocolată... Nu știu, cu vanilie. Imediat, hai că spun niște mentă acum.
0: Ciudat, nu?
1: Nici menta nu mai este ce a fost.
0: Așa am început intervenția și așa este. Cercetătorii, să știi că nu se opresc aici. Sunt păstrate și studiate peste, cât crezi? Câte 100. Soiuri de plante? Ce vorbești? 20.000 de soiuri de plante.
1: Nu cred așa 20 ceva. Și eu care mă pregăteam să zic că oamenii ăștia freacă menta.
0: La propriu, dar și la figurat.
1: Menta. Și nu în sensul ăla la care s-ar gândi toată lumea.
0: Nu. Menta a intrat în serios în atenția specialiștilor, tocmai datorită diversității ei. Unele varietăți pot avea utilizări în gastronomie, altele în cosmetică, în produse de îngrijire sau chiar în pasta de dinți.
1: Da,
0: normal,
1: da,
0: e mentolul ăla. Și există un detaliu foarte frumos. Menta este apreciată și de apicultori pentru că produce polen și nectar și poate fi atractivă pentru albine. Curând o să mâncăm
1: de mentă, n-am gustat
0: miere de albine de mentă. Am încercat de tei, de salcâm. Poate
1: de floarea soarelui.
0: Da?
1: Da, bineînțeles.
0: Păi stai ca asta, nu știam.
1: Mă rog,
0: o să intrăm în detalii, nu-ți face griji că vorbim și despre asta. Vorbim despre acum despre mentă, care este o plantă foarte simplă, pe care o știm cu toții, dar care iată, ascunde o grămadă de surprize și nu poate decât să ne bucure. Se pare că menta va deveni așa o cultură de nișă, construită în jurul unor soiuri speciale și al unor utilizări cu valoare adăugată, după cum se pare. Și partea cea mai frumoasă vine iarăși de la domnul vânătorul, care spune că avem resurse extraordinar de fine pe care le putem valorifica în mai multe direcții. Data viitoare, când vă puneți mentă în ceai, gândiți-vă că undeva, la Buzău, cercetătorii lucrează cu mentă care poate să vă ducă direct cu gândul la ciocolată. mentă, cu aromă de ciocolată.
1: Mie tot la frecat menta mi-a rămas.
0: Da, nu se poate așa ceva. Hai să dăm cu muzică, să ne dăm cu reveneală. Nu știu dacă e o melodie cu gust de mentol, dar vedem ce iese. Happy Lunch Mix continuă cu Dementă!

Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.

0: Încearcă plasturi Calmoșoc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmoșoc, vindecare fără scârpinare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: cine spune că hot dog-ul înseamnă doar un crembuș aruncat într-o chiflă, cu puțin ketchup și muștar, o să aibă parte de o surpriză astăzi la Happy Lunch Mix.
1: Sigur că nu este doar așa, nu?
0: Nu este, pentru că banalul hot dog are de fapt un univers întreg în spate, iar unele dintre variante sunt atât de spectaculoase, încât, atenție, vă vor face să le încercați. Sau poate veți străbate lumea în lung și lat ca să
1: numai
0: degustați.
1: După un hot dog, nu?
0: Da, numai după un
1: dar
0: hot dog.
1: Dar să știi că nu e, n-ar fi o idee rea până la urmă, pentru că dacă tot ajungi într-o regiune a globului, unde se consumă hot dog-ul doar că adaptat locurilor, ar fi păcat să nu-l mănânci.
0: Exact, și ne apropiem și de ora de călătorie, facem așa tranziția frumos dintre culinar către duduca și vă spunem așa că hot dog-ul este un adevărat rege neîncoronat al mâncării stradale. Cu această ocazie, dragilor, haideți să ne plimbăm puțin prin lume după cele mai wow variante și începem cu America!
1: Păi nu de acolo a pornit?
0: Cine a pornit de acolo?
1: Hot dog-ul.
0: Da, dar...
1: E patria
0: mama lui patria hot dog-ilor, să spunem așa. Și cel mai celebru, știi care este?
1: Ia zi-mi.
0: Este Chicago Dog, cunoscut și drept Chicago Red Hot.
1: E cel mai celebru.
0: Da. Apare și regula cea mai importantă acolo, okay, din America, și anume, atenție, hot dog-ul se mănâncă fără ketchup.
1: Am auzit ceva, am auzit eu ceva de genul ăsta, dar stau și mă gândesc, noi suntem obișnuiți aici să mâncăm cu ketchup.
0: Păi da, altfel nu se poate.
1: Bun, hai, continuă rețeta.
0: Rețeta are un frankfurter din carne de vită, ceapă, castraveți murați, roșii, ardeiuți murați și muștar, toate puse într-o chiflă cu semințe de macai. Spune că e un fel de shawarma cu cremuști.
1: Cu toate.
0: Combinația dintre crocant, acrișor, picant și dulce trebuie să fie foarte bine echilibrată. Dacă vi se pare că americanii au dus hot dog-ul prea departe prin această rețetă, stați să vedeți ce se întâmplă în Mexic.
1: Și acolo, în Mexic, și acolo, dacă tot ai pomenit asta, știi că în America de Sud, America Centrală, pe acolo, ei sunt recunoscuți mai degrabă pentru iuțeala din mâncare.
0: Da, așa este. Și acolo avem... În orașul Hermosillo,
1: da,
0: există Sonoran hot dog-ul. Sonoran.
1: Adică varianta mexicană.
0: Da. Este învelit crembuștele în bacon și făcut pe grătar. Apoi ajunge într-o chiflă de tip bolio. Okay. Peste el vine fasolea pinto, ceapa, roșiile, maioneza, muștarul și salsa de jalapeno. Jalapeno, așa, mulțumesc!
1: Care este ardeiul lor foarte iubite și, uite, apropo de jalapeno, știi că Simona Halep a primit la un moment dat porecla de jalapeno, pentru că i s-a spus că fiind foarte bună la tenis, era foarte iute în mișcare. Și atunci s-a făcut o paralelă între jalapeno și Halep. Știi?
0: Da.
1: Și de acolo i-a ieșit porecla jalapeno.
0: Interesant.
1: Da. Da. Bun, hai să ne întoarcem la hot dog-ul nostru. Mi se pare extrem de interesantă combinația asta de hot dog cu fasole. Adică de ce? Nu mi-am mai ok dacă la...
0: Dar nu mănânci fasole prăjită, de exemplu. Fasolea aia scăzută,
1: da,
0: cu cârnați.
1: Ba da, dar păi una este să mănânci fasole cu cârnați și alta este să mănânci un cremvuști cu fasole, știi?
0: Da,
1: de unde se înțelege că alimentul predominant este cremvuștiu,
0: da,
1: la care adaugi puțină fasole. Da, mă rog, sunt mexicani, nu ne punem cu ei.
0: Nu ne punem, nu, nu. Dar hai să mergem mai departe.
1: Bun.
0: În Germania. Acolo
1: ai vârștul.
0: Da, e stră bunicul tuturor de hotdog-ilor. Cum ai spus tu, bratwurstul.
1: Așa,
0: este cârnatul german care are tradiție documentată de mulți, mulți ani în Nürnberg. Iar aici rețeta este ceva mai simplă, dar nu mai puțin tentată. Bratwurstul acesta, cârnatul lor german, este rumenit, apoi pus în chiflă cu ceapă caramelizată și muștar brun picant. Nici nu știam că există muștar brun. Adică,
1: ca zahărul. Dar știi că am mâncat?
0: Ai mâncat?
1: Am mâncat.
0: Și are un gust diferit?
1: Am mers la Nürnberg, da, de la ceapa aia. Dar mă rog, n-am mers acolo atât special pentru cârnatul ăsta, bratwurstul ăsta al lor. Am mers pentru că am mers.
0: Ai mers și l-ai și încercat.
1: Mi-a căzut cu drum la cea de seară.
0: Data viitoare când vedeți un hot dog și vă gândiți că este doar o gustare rapidă, mai gândiți-vă o dată, pentru că de la Chicago la Sonora și până în Germania, hot dog-ul poate fi picat, picant, nu picat. Sau poate picat, și cine picat știe, din cer. Crocant, afumat, acrișor cu bacon, cu fasole, cu ceapă caramelizată sau chiar fără ketchup, în funcție de locul în care îl mâncați. Hai să descoperim și noi alte sortimente de mâncare de călătorie. Mergem mai departe în Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea. CFM.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A scăzut inflația în România. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în luna iulie, de la 10,4% în iunie. Scăderea nu înseamnă ieftiniri, ci doar că scumpirile s-au produs într-un ritm mai moderat. INS transmite totodată că cel mai mult au crescut tarifele serviciilor, în medie cu 13,6%. Potrivit statisticii, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproape 8%, iar mărfurile alimentare cu 5%. Încep înscrierile pentru sesiunea a doua de admitere la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale. Candidații au la dispoziție doar 5 zile. Instituția de Învățământ Militar de la Constanța precizează că înscrierile sunt programate în perioada 14-18 august și se fac online pe platforma recrutare.mapn.ro. Cei care vor să urmeze cursurile Școlii de Maestri Militari trebuie să aibă cel mult 30 de ani și să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. În ceea ce privește selecția candidaților pentru seria a doua, aceasta se va desfășura în perioada 18-20 august. Se oprește furnizarea apei la Constanța. Este vorba despre o lucrare programată efectuată de Raja pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare din incinta stației de tratare și pompare Palas Constanța. Furnizarea apei potabile va fi sistată timp de 10 ore, miercuri 19 august între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, de pe străzile interioară 3 și interioară 4. De asemenea, apa va avea presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4. Consumatorii afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Seismologii au revizuit în scădere magnitudinea cutremurului produs seara trecută în România. Seismul a avut loc la ora 20 și 21 de minute în județul Buzău, iar inițial a fost anunțată o magnitudine de 4,5 grade, revizuit apoi la 4,3 pe Richter. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, de la începutul lui august în țara noastră au avut loc 14 cutremure. Acestea au avut magnitudini cuprinse între 2,4 și 4,5 grade pe Richter. Bodø/Glimt a eliminat Union Saint-Gilloise, echipa românului Darius Olaru, și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal. În manșa secundă a turului al treilea preliminar, desfășurată seara trecută, norvegienii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 3-2 după prelungiri. Meciul a fost arbitrat de românul Ișvan Kovac. În prima manșă disputată în Belgia, scorul a fost 3-3. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 28 și 34 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: 9 minute trecute peste ora 13 și iată că am intrat în forță, ca să zic așa, în ora de călătorie. Și nu oricum, pentru că CFM vă trimite la distracție și la festivalul Luminaria. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu conceptul, vorbim despre cel mai mare și probabil singurul festival al baloanelor cu aer cald din Constanța și din Dobrogea. Evenimentul va avea loc la Corbul, în apropierea localității de pe malul mării, și presupune foarte, foarte multe atracții în acest an, de la baloanele cu aer cald, la paramotoare, la zmeie gigant, la ateliere pentru copii, la o zonă uriașă de food court, la activități și peste toate foarte, foarte multe concerte cu artiști consacrați și iubiți de la noi din țară. Dar ca să nu mă lungesc cu vorba și să mă întorc la concursul pe care CFM îl organizează, tot ce aveți de făcut pentru a putea câștiga una dintre cele trei invitații duble pe care le punem la bătaie este să intrați pe pagina noastră de Facebook, pe pagina de socializare a radioului, unde veți găsi postarea. În postarea cu pricina despre care fac acum vorbire, nu trebuie decât în secțiunea de comentarii să scrieți și să dați tag persoanei cu care ați vrea să mergeți la Luminaria Festival, în cazul în care ați câștiga această invitație dublă. În aceste condiții, automat sunteți înscriși în tombolă, iar noi pe 19 august vom extrage cei trei câștigători.
1: Da. Fiecare va câștiga un abonament.
0: Nu știu, mai simplu de atâta, nici că
1: se poate.
0: Nici că se poate. Deci intrați pe pagină, găsiți postarea și dați tag persoanei dorite. Cred că e momentul să ne oprim aici. Am dat instrucțiunile, ne-am făcut datoria. Mai departe rămâne ca ascultătorii noștri să stabilească cât de mult își doresc ei să ia parte la acest eveniment. Alina, zic să trecem la muzică, pentru că aceasta este mai bună ca orice, mai ales acum la orele prânzului.
1: Da, muzica în bucate, știi?
0: Muzica în bucate.
1: Să înceapă! This is the summer party station. Summer music. Summer hit. CFM. My summertime station.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Iată, ne-am întors, Ciprian, Vieru și Alina Rădu sunt la butoane.
1: Și dacă tot ne-am întors și suntem în ora de călătorie, vă facem acum o recomandare în cazul în care vreți să plecați prin Europa sau prin lume și aveți de gând să mergeți eventual cu mașina. Și ne-am gândit noi așa, stând de vorbă, că n-ar fi rău să vă punem în gardă, să știți la ce să vă așteptați cam în funcție de țara pe care o alegeți. Motiv pentru care în cele ce urmează vom discuta despre clasamentul cu cei mai agresivi șoferi sau indisciplinați șoferi în trafic. Și mare mi-a fost, sau mă rog, mare, hai să zicem așa, mi-a fost surpriza să aflu că cei mai indisciplinați șoferi și agresivi totodată se regăsesc, atenție, în Italia, potrivit unui sondaj.
0: No. Ei care sunt dolce forniente, care trăiesc așa pe slow motion, parcă, nu știu.
1: Bun, hai să vedem ce zice sondajul. Potrivit acestuia, 23% dintre șoferi au declarat că au fost martorii unor comportamente imprevizibile sau imprudente în această țară. Locul al doilea este ocupat de, atenție, nici nu cred că v-ați aștepta, Marea Britanie, care de regulă este asociată cu o atitudine de gentleman, nu?
0: Da.
1: Se pare totuși că în trafic nu prea mai sunt
0: gentlemen,
1: acte din astea de politețe, ci lucrurile se schimbă radical. 11% dintre șoferii care au răspuns sondajului au afirmat că au fost nevoiți să suporte comportamente neadecvate, iar Londra s-a numărat printre orașele cel mai des menționate. Așadar, atenție dacă ajungeți cu mașina prin Italia sau prin Marea Britanie. Clasamentul continuă cu Statele Unite ale Americii, care ocupă locul al treilea cu 9%, urmate de Franța și Australia cu câte 5% fiecare, iar pe locul al cincelea, tot la egalitate, se află Spania și Turcia, câte 4%. Ce mă surprinde pe mine este că...
0: Că nu e România pe listă.
1: Pe lângă asta.
0: De ce nu?
1: România este un alt subiect care merită o intervenție separată.
0: Stai așa că eu am fost ieri. Ieri am lipsit, da? Am fost la București. Deci ce e acolo? Este junglă. Cum se poate ca București, ca România, să nu apară aici în liste? Că nu vorbim doar de București, vorbim și de Constanța, de comportamente neadecvate, de neatenție la volan, de căscate, nu știu.
1: De asta spun că România merită o intervenție separată. În care să vorbim despre județe, că pentru că clasificarea trebuie făcută în funcție de regiuni, de județe, de etnie și de toate astea. Bun, fii atentă. Revenind la sondajul nostru, ce mă surprinde este că dintre toate țările enumerate, majoritatea sunt din Europa. Se regăsesc într-adevăr Statele Unite ale Americii și Australia, dar în schimb avem Marea Britanie, Franța, Italia, Spania și Turcia, care se regăsesc în acest clasament. Bun, continuăm. Cel mai enervant comportament, potrivit acelorași respondenți, este de regulă nefolosirea semnalizării la viraje.
0: Păi știu de ce,
1: 56%, adică mai mult de jumătate dintre cei care au participat la acest sondaj au spus că nu au remarcat semnalizarea în trafic.
0: E o glumă printre noi, cei conducătorii auto, și anume că e scump uleiul de semnalizare.
1: Exact. S-a venit mașina cu semnalizări, nu? Bun, de asemenea, șoferii sunt deranjați și de mersul prea aproape de mașina din față, cu un procent de 46%, adică te împinge cineva de la spate. Mă rog, acum nu știu, vina s-ar putea să fie împărțită. Ori tu te găsești pe banda nepotrivită, pentru că mai sunt și șoferi care ajung pe banda a doua de pe autostradă și nu prea înțeleg ce se întâmplă pe acolo, dar au nevoie de puțină atragerea atenției. Ia zi.
0: Aș veni în completare să îi atenționăm pe ascultători faptul că nu toată lumea are mașini automate, mai există și cele manuale unde se face foarfecarea, mașina mai alunecă puțin la vale atunci când este într-o poziție.
1: Înțeles.
0: Deci păstrați distanța pentru pacea tuturor.
1: Dacă nu vreți să vă treziți cu cârligul în mască, nu?
0: Da.
1: Bun, continuăm. comportament care enervează pe mai mult, chiar mai mult decât circulația lentă pe banda de depășire, este a treia cauza nervilor din trafic, sau frânarea bruscă cu 20%.
0: Da.
1: Adică te trezești cu șoferul din față
0: că
1: frânează când ți-e lumea mai dragă, nu?
0: Da.
1: Bun. Percepțiile privind politețea unei țări diferă în funcție de faptul că cetățenii săi se află sau nu la volan, deși există câteva tendințe comune. Italienii au obținut rezultate slabe și într-un alt sondaj privind bunele maniere, deci ei sunt pe primul loc cam peste tot.
0: Cei mai obraznici.
1: Clasându-se printre națiunile cel mai puțin asociate cu politețea în general, unde au terminat pe locul 24 din 25 de țări. Doar Austria a obținut un rezultat mai slab. Deci după ce că au șoferi agresivi, aparent politețea nu este
0: pe cale de dispariție.
1: Nu este punctul lor forte. Pe primul loc în acest clasament, nu ne surprinde cu absolut nimic, se află Japonia, unde plecăciunea este în continuare considerată un semn de respect, chiar și atunci când ea nu trebuie făcută.
0: Știi unde mai vezi plecăciunea la noi în România?
1: Ia zi.
0: Când te lasă să traversezi strada.
1: Da, da, am văzut că pietonii au început să mulțumească. Acum nu știu dacă ar trebui să ne bucure sau să nu ne bucure.
0: Mai frumos din partea lor, dar
1: măi, da,
0: de frică cred că mulțumim.
1: Asta înseamnă că un gest de normalitate tinde să devină o excepție,
0: da.
1: Ceea ce nu e regulă.
0: Bine. Nu.
1: Bun. Deci după Japonia, în clasamentul bunelor maniere, se află Canada, care este pe locul 2, și, surpriză, Marea Britanie, de unde vorbeam mai devreme că se remarcă cu un comportament agresiv al șoferilor, iată că știe să fie și politicoasă atunci când este cazul.
0: Desigur, noi vorbim despre un clasament privind șoferii agresivi, da? Nu vorbim despre politețea oamenilor atunci când mergi într-o călătorie și sunt niște gazde bune. Să facem departajarea asta așa, da? Ca să nu se sperie oamenii să zică când mai merg acolo, că am zis noi că sunt răi. Sunt răi doar la partea de agresivitate în trafic și atât.
1: Da, eu zic să ne întoarcem la muzică, dacă tot am vorbit de mașini, pentru că radioul se aude cel mai mult în difuzoarele din mașini.
0: Gata, mă duc și o să dau ok, pornesc în trombă spre oraș și o să dau viteză așa ca o loca.
1: Atenție la permis.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte.

0: Terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Summertime. The commercials off.
4: The Summer Station.
5: CFM

0: s-a ajuns la final. A fost o zi minunată de miercuri și este în continuare.
1: Este în continuare, doar ce am ajuns la mijlocul zilei. Avem toată după masa în față, avem și seara. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, așa cum le recomandăm ascultătorilor noștri în fiecare zi, să rămână pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că aici urmează alte programe care mai de care mai atractive. Pe lângă știrile Ramonei, care urmează la ora 14, așa cum ne-a obișnuit, cu cele mai proaspete informații locale și naționale, astăzi avem de la ora 15 Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, pentru ca seara, de la ora 21, să difuzăm o nouă ediție In Memoriam Dan Rotaru.
0: Iar de la ora 23 vine DJ-ul internațional, Kinderul nostru, cu surprize pentru ascultători. Rămâneți pe frecvența care face diferența, 92,9, cum spunea și Ciprian, ca să descoperiți cine este minunatul care va aduce magia în boxe.
1: Noi am fost Ciprian Vieru și Alina Răduț.
0: Vă pupăm și ne auzim mâine de la 11, tot aici în Happy Lunch Mix.
1: Bye!
0: Ciao! Hit music all summer long. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită mâine din cauza nivelului scăzut al Dunării. La ora 7 va începe reducerea graduală a puterii reactorului, iar în jurul prânzului va avea loc deconectarea de la sistemul energetic național. Aceasta în condițiile în care Dunărea a mai scăzut noaptea trecută cu 4 cm, iar nivelul în zona din care sunt alimentate pompele de răcire a ajuns la pragul critic. Reamintim, din cauza scăderii Dunării și Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat la sfârșitul lui iulie. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. CFR Călători suplimentează capacitatea de transport spre litoral. Măsura vine în contextul numărului mare de turiști așteptați la malul mării. Cu prilejul zilei de 15 august, Adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei Române. Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, compania pune la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport disponibilă. CFR suplimentează cu vagoane trenurile care ajung pe litoral. Și organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente de Sfânta Maria și Ziua Marinei Române. În stațiunea Mamaia sunt organizate festivaluri de muzică pe plajă, petreceri cu DJ internaționali și artiști români, atât în piațeta casino, cât și pe plaje private. De asemenea, la Constanța vor avea loc seri dedicate preparatelor din pește, fructelor de mare și meșteșugurilor dobrogene, precum și proiecții de film în aer liber. Programul fiecărui eveniment poate fi consultat pe paginile din social media ale OMD Mamaia Constanța. Salariul mediu net a ajuns în iunie la 5.734 de lei. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu net în România a crescut față de luna precedentă cu 50 de lei, adică 0,9%. Cele mai mari venituri au fost în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, în medie 13.470 de lei, precum și în activități de editare 12.000 de lei. Cei mai puțin bani i-au primit românii care lucrează în alte activități de servicii și în pescuit și acvacultură, cu o medie de aproximativ 2.900 de lei. Comparativ cu iunie anul trecut, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Puterea de cumpărare a scăzut însă, în condițiile în care inflația anunțată tot astăzi de INS este de peste 8%. David Popovici înoată în această seară pentru medalia de aur în finala probei de 100 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Startul se dă la ora 19:52. Sportivul român, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în finală cu cel mai bun timp din semifinale. David Popovici a stabilit și un nou record al competiției, 46 de secunde și 72 de sutimi. Vremea se menține călduroasă. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 28 și 34 de grade Celsius în județul Constanța, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique. Parfum.

0: Optimul Călătă reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut, ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg

0: Foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: hottest hits all summer.
1: Party rock in the summer.
2: All summer long.
0: We are
3: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. MAPN face verificări pentru a stabili cui aparțin dronele distruse în Marea Neagră. Ministerul Apărării a luat legătura cu partenerii ucraineni care au confirmat că dronele nu le aparțin. Sistemele fără pilot, aflate în derivă în Marea Neagră, au fost distruse controlat ieri de scafandrii forțelor navale române. Prezența lor a fost semnalată de echipajul unei nave civile în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90.000 de marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep. Potrivit MAPN, militarii deplasați la fața locului au identificat două drone, posibil cu încărcătură explozivă, care au fost neutralizate prin detonare controlată. De mâine la Constanța vor avea loc noi spectacole din cadrul proiectului Ritmul Verii. Primăria anunță muzică live și întâlniri cu artiști în mai multe zone ale orașului. Mâine publicul este așteptat de la ora 19:30, atât pe faleza cazinoului, cât și în parcul de la gară, pentru a se bucura de muzică în aer liber. Vineri, de la ora 19, va avea loc un recital instrumental pe strada Ștefan cel Mare, iar de la 19:45, în parcul Oleg Danovski. Duminică vă puteți bucura de ritmuri de jazz și evergreen în fața galeriei de artă de la ora 19, iar de la ora 20 în parcul Oleg Danovski. Municipalitatea precizează că toate evenimentele sunt gratuite. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au depistat un pescador românesc care folosea o metodă ilegală de a pescui rapane. În plus, la bordul navei au fost găsite aproximativ 2 tone de rapană. Agenții grupului de nave Sulina au constatat că nava desfășura activități de pescuit la aproximativ 8 metri adâncime, în zona maritimă de coastă, folosind o plasă de mari dimensiuni, prin apă sau pe fundul mării. Garda de coastă precizează că tehnica poate afecta ecosistemul marin și resursele piscicole și că legea interzice utilizarea ei în apropierea țărmului, în zone cu adâncimi mai mici de 20 de metri. Pescadorul a fost dus în portul Constanța pentru verificări, iar proprietarul vasului a fost sancționat cu amendă de 4.000 de lei. Totodată, uneltele de pescuit au fost confiscate. Chiriile au crescut cu peste 40% în ultimul an. Carburanții se află de asemenea în topul scumpirilor din țara noastră. Motorina costă mai mult cu 30%, iar benzina cu 23%, arată datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică. Majorări semnificative sunt și la tarifele de apă, canal și salubritate, 16%, reparații auto, servicii de igienă și cosmetică, aproximativ 14%. La capitolul produse alimentare, cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu aproape 20%, pentru laptele de vacă plătim de asemenea mai mult cu 11%, pentru pâine cu 8%, uleiul s-a scumpit cu aproape 7%, iar carnea de pasăre cu peste 6%. Institutul Național de Statistică anunță totuși că rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,4% în iunie. Înotătorii români Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat astăzi în semifinalele probei de 100 metri fluture la campionatele europene de natație de la Paris. Denis Popescu a reușit al 7-lea timp din serii, 51 de secunde și 44 de sutimi. Vlad Mihalache a prins ultimul loc în semifinale cu al 18-lea timp, 52 de secunde și 7 sutimi. Semifinalele probei de 100 metri fluture au loc în această seară, de la 20:33, respectiv de la 20:37. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 28 și 34 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile minime se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
0: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Suntem la mijlocul săptămânii și intrăm direct în modul de drum. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum, cu muzică potrivită pentru volan și un flow care te ține în mișcare. Traficul merge mai bine când ai coloana sonoră potrivită. Rămâi cu mine pe CFM până la 6.
1: CFM Drive Time.
2: Hey, this is Morbus.
3: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: This is the summer party station.
11: Suck up every music.
12: Summer hits.
13: CFM.
14: My summertime station.

creier, ci și cât de târziu mănânci. Un studiu pilot realizat în Statele Unite sugerează că limitarea maselor la un interval de aproximativ 9 ore pe zi și evitarea alimentelor cu cel puțin 4 ore înainte de culcare pot fi asociate cu rezultate cognitive mai bune. Cercetarea a inclus 47 de femei între 50 și 79 de ani cu suprapondere sau obezitate. După 6 luni, ambele grupuri au slăbit aproximativ 7 kg, dar participantele care au mâncat într-un interval mai scurt au avut rezultate mai bune la unele teste de planificare și rezolvare a problemelor. Studiul este mic și nu dovedește cauza directă, dar ridică o întrebare importantă despre mesele târzii. E limpede. Pentru creier, programul meselor ar putea conta aproape la fel de mult ca meniul.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterial.

0: Îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
2: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
5: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
5: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
6: CFM. Hey, this is Aaron Sevilla and you're listening to our song Mama Cosa featuring Yasha and Jazz Cepeda.

0: mai sunt doar hobby-uri de weekend. În Marea Britanie, unele persoane cu depresie sau anxietate primesc astfel de activități ca parte din îngrijire, prin ceea ce se numește prescripție socială. The Guardian spune însă că nu ai nevoie de recomandare medicală să folosești ideea. Mișcarea poate ajuta când te simți fără energie, natura poate calma stresul și susține concentrarea, iar activitățile creative pot reduce izolarea. Cheia nu este să alegi hobby-ul corect de pe internet, ci ceva care chiar îți place și poți repeta fără să simți că ai primit încă o obligație. E limpede. Uneori, sănătatea mentală nu începe cu o soluție spectaculoasă, ci cu o activitate simplă, care te scoate din rutină.
1: Let's go. Drive time.
2: Hey, this is Young Bomb.
3: Hey, this is Riz.
2: And you're listening to our new track.

Este ora 16, timpul pentru știri la CFM. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. A scăzut inflația în România. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în luna iulie, de la 10,4% în iunie. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri, ci doar că scumpirile s-au produs într-un ritm mai moderat. INS transmite totodată că cel mai mult au crescut tarifele serviciilor, în medie cu 13,6%. Potrivit statisticii, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproape 8%, iar mărfurile alimentare cu 5%. Cercul militar Constanța și-a redeschis astăzi porțile. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie militară și religioasă, organizată după finalizarea lucrărilor de modernizare a clădirii emblematice de la malul mării. Acestea au vizat restaurarea elementelor arhitecturale istorice și adaptarea spațiilor interioare la standarde moderne pentru reintroducerea în circuitul cultural al comunității. Forțele navale precizează că cercul militar va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța face un nou apel pentru donare. Într-un mesaj transmis astăzi, reprezentanții instituției precizează că este nevoie de donatori din toate grupele de sânge. Potrivit Centrului Regional, solicitările spitalelor constanțene sunt mari în perioada sezonului estival, iar numărul donatorilor insuficient. Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Primăria anunță restricții la Constanța pentru buna pregătire, precum și pentru desfășurarea evenimentelor prilejuite de Ziua Marinei Române. Mâine, începând cu ora 9 pe faleza din Constanța și în raionul maritim travers de comandamentul flotei, va avea loc repetiția generală pentru exercițiul naval întrunit programat pe 15 august. Potrivit municipalității, până la ora 18 va fi restricționată parcarea din portul turistic Tomis, cu excepția parcărilor aferente terase. Iar între orele 7:14 va fi restricționat accesul pietonal pe faleza Casino Constanța, de la Monumentul Marinarilor la Comandamentul Flotei. Bernadette Soci și Eduard Ionescu s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu mix la competiția Europe Smash la tenis de masă, care se desfășoară la Malmö în Suedia. Perechea română, numărul 12 mondial, a trecut de cuplul suedez Elias Ranefur, Filipa Bergand, scor 3-1. Astăzi, de la ora 19, Bernadette Soci și Eduard Ionescu joacă în optimi împotriva chinezilor Lin Shintong și Caiman, ocupanții locului al 5-lea mondial. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii anunță cer variabil și vânt moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit ANM, minimele se vor încadra între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time, vă las cu Andrei Dumitrașcu, noi ne reauzim la ora 17.

după decizia Comitetului Internațional Olimpic de a ridica provizoriu suspendarea Rusiei. Dar UEFA pare pregătită să spună nu, iar asta poate schimba tot jocul. Motivul este simplu. Cupa Mondială e organizată de FIFA, dar calificările europene sunt controlate de UEFA. Surse citate de The Guardian spun că nu există o perspectivă realistă ca Rusia să fie reprimită în fotbalul european, mai ales atâta timp cât federații precum Anglia, Germania și Franța se opun. Dacă FIFA forțează, Europa ar putea amenința inclusiv cu boicotul. E limpede? Revenirea Rusiei în fotbal nu depinde doar de FIFA, ci și de cine acceptă să joace împotriva ei.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord!
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

uite că va vine în Europa mouse-uri wireless cu baterii mai ușor de schimbat acasă. Nu este o idee de design, ci pregătirea pentru noile reguli europene, care din februarie 2027 vor obliga producătorii să facă mai simplă înlocuirea acumulatorilor în multe dispozitive electronice. Schimbarea va afecta atât modelele de gaming cât și pe cele de birou. Logitech spune că noile baterii vor fi mai rigide și mai sigure pentru utilizatori, dar pot face mouse-ul mai greu, un detaliu important pentru gameri. În alte regiuni, inclusiv în Statele Unite, compania ar putea păstra designul actual, pentru că nu crede că destui clienți și-ar schimba singuri bateria. E limpede. Regulile europene despre reparare încep să se schimbe nu doar în telefoane și laptopuri, ci și obiecte mici pe care le folosim zilnic. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master.

0: detergent.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Mitch Winehouse a acuzat două apropiate ale fiicei sale că au vândut fără drept haine și accesorii ale lui Amy Winehouse. Procesul însă s-a întors împotriva lui. Justiția britanică l-a obligat să le plătească despăgubiri de 950.000 de lire sterline, adică aproximativ 1,1 milioane de euro. Naomi Perry, fosta stilistă artistei, și Catriona Gurley vânduseră la licitație obiecte precum genți, pantofi, cercei și o rochie purtată de Amy în ultimul turneu. Judecătoarea a decis că cele două nu au ascuns vânzarea și că Mitch Winehouse știa despre ea. Mai mult, acuzațiile sale au fost considerate grave și nefondate, cu efect asupra reputației și sănătății celor două femei. E limpede. Un proces deschis în numele moștenirii lui Amy Winehouse s-a transformat într-o notă de plată uriașă pentru tatăl ei. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită mâine din cauza nivelului scăzut al Dunării. La ora 7 va începe reducerea graduală a puterii reactorului, iar în jurul prânzului va avea loc deconectarea de la sistemul energetic național. Aceasta în condițiile în care Dunărea a mai scăzut noaptea trecută cu 4 cm, iar nivelul în zona din care sunt alimentate pompele de răcire a ajuns la pragul critic. Reamintim, din cauza scăderii Dunării și Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat la sfârșitul lui iulie. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României. CFR Călători suplimentează capacitatea de transport spre litoral. Măsura vine în contextul numărului mare de turiști așteptați la malul mării. Cu prilejul zilei de 15 august, Adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei Române. Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, compania pune la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport disponibilă. CFR suplimentează cu vagoane trenurile care ajung pe litoral. Și organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță o serie de evenimente de Sfânta Maria și Ziua Marinei Române. În stațiunea Mamaia sunt organizate festivaluri de muzică pe plajă, petreceri cu DJ internaționali și artiști români, atât în piațeta Casino, cât și pe plaje private. De asemenea, la Constanța vor avea loc seri dedicate preparatelor din pește, fructelor de mare și meșteșugurilor dobrogene, precum și proiecții de film în aer liber. Programul fiecărui eveniment poate fi consultat pe paginile din social media ale OMD Mamaia Constanța. Salariul mediu net a ajuns în iunie la 5.734 de lei. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu net în România a crescut față de luna precedentă cu 50 de lei, adică 0,9%. Cele mai mari venituri au fost în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, în medie 13.470 de lei, precum și în activități de editare 12.000 de lei. Cei mai puțin bani i-au primit românii care lucrează în alte activități de servicii și în pescuit și acvacultură, cu o medie de aproximativ 2.900 de lei. Comparativ cu iunie anul trecut, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%. Puterea de cumpărare a scăzut însă, în condițiile în care inflația anunțată tot astăzi de INS este de peste 8%. David Popovici înoată în această seară pentru medalia de aur în finala probei de 100 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Startul se dă la ora 19:52. Sportivul român, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în finală cu cel mai bun timp din semifinale. David Popovici a stabilit și un nou record al competiției, 46 de secunde și 72 de sutimi. Vremea se menține călduroasă. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 28 și 34 de grade Celsius în județul Constanța, cu cele mai mici valori pe litoral. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM. CFM Drive Time.

0: Samsung pregătește o regulă dură pentru telefoanele Galaxy cu One UI 9. Dacă introduci de prea multe ori PIN-ul sau parola greșită, telefonul ar putea fi blocat definitiv, iar simpla așteptare nu te mai ajută. Pragul ar urma să fie de 13 încercări greșite. După aceea, singura soluție ar fi resetarea la setările din fabrică, ceea ce șterge datele care nu sunt salvate în cloud sau într-un backup. Samsung va introduce pauze tot mai lungi între încercări și spune că sistemul nu va număra separat același cod greșit repetat din reflex. E limpede. Telefoanele devin mai sigure, dar dacă uiți codul, backup-ul poate face diferența dintre panică și recuperare.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin, sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre conducerea agresivă. În legislația română a fost introdusă acest subiect de conducere agresivă. Ea a fost reglementată prin Ordonanța de Urgență 1/2022. Ce prevede Ordonanța 1/2022? Că se interzice conducătorul de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice. Și se specifică ce presupune comportamentul agresiv pe drumurile publice. Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea pe drumurile publice de către conducătorul de vehiculele a uneia dintre următoarele manevre: deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un șir pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens de circulație. Întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor. Pornirea autovehiculului de pe loc prin patinarea excesivă în gol a roților motoare. Circulația cu un autovehicul la distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înainte sau în spatele acestor, cât și lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură să inducă în eroare conducătorii ce circulă în spatele acestuia. Folosirea repetată a semnalului sonor sau luminos, de natură de a obliga nejustificat conducătorul de autovehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație. Conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți. Mersul cu spatele cu autovehicul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acestora. Realizarea intenționată a derapajului controlat al unui vehicul în vederea întoarcerii sau rotirii acestora. Conducerea intenționată a unui autovehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public. La aceste elemente pe care anumiți conducători de vehicule săvârșesc pe drumurile publice, sunt stabilite și următoarele sancțiuni: suspendarea exercitării dreptului de conducere pe 30 de zile și aplicarea amenzii contravenționale a 4-5 puncte amendă, iar dacă la executarea acestor tipuri de manevre pe care anumiți conducători de vehicule exercită pe drumurile publice și se produc accidente cu pagube materiale, conducătorii de autovehiculor vor fi sancționați cu suspendarea exercitării dreptului de 60 de zile a permisului și sancțiunea amenzii 6-8 puncte amendă. Vă doresc drumul bune, să respectăm legea și să nu fim implicați în accidente de circulație.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: This is

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului

0: ACGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
6: Vara se ascultă la CFM.
7: I love summer. My summer jams.
6: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ești pe CFM.
1: Here we go.
0: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
2: Am tras pe dreapta pentru astăzi la CFM Drive Time. Muzica rămâne cu tine pe frecvență și sper că drumul tău a fost mai plăcut alături de noi. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim mâine, tot aici, de la 15. Seară bună!

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. MAPN face verificări pentru a stabili cui aparțin dronele distruse în Marea Neagră. Ministerul Apărării a luat legătura cu partenerii ucraineni care au confirmat că dronele nu le aparțin. Sistemele fără pilot aflate în derivă în Marea Neagră au fost distruse controlat ieri de scafandrii forțelor navale române. Prezența lor a fost semnalată de echipajul unei nave civile în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanța, în proximitatea perimetrului Neptun Deep. Potrivit MAPN, militarii deplasați la fața locului au identificat două drone, posibil cu încărcătură explozivă, care au fost neutralizate prin detonare controlată. De mâine la Constanța vor avea loc noi spectacole din cadrul proiectului Ritmul Verii. Primăria anunță muzică live și întâlniri cu artiști în mai multe zone ale orașului. Mâine publicul este așteptat de la ora 19:30, atât pe faleza cazinoului, cât și în parcul de la gară, pentru a se bucura de muzică în aer liber. Vineri, de la ora 19, va avea loc un recital instrumental pe strada Ștefan cel Mare, iar de la 19:45, în parcul Oleg Danovski. Duminică vă puteți bucura de ritmuri de jazz și evergreen în fața galeriei de artă de la ora 19, iar de la ora 20 în parcul Oleg Danovski. Municipalitatea precizează că toate evenimentele sunt gratuite. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au depistat un pescador românesc care folosea o metodă ilegală de a pescui rapane. În plus, la bordul navei au fost găsite aproximativ 2 tone de rapană. Agenții grupului de nave Sulina au constatat că nava desfășura activități de pescuit la aproximativ 8 metri adâncime, în zona maritimă de coastă, folosind o plasă de mari dimensiuni, prin apă sau pe fundul mării. Garda de coastă precizează că tehnica poate afecta ecosistemul marin și resursele piscicole și că legea interzice utilizarea ei în apropierea țărmului, în zone cu adâncimi mai mici de 20 de metri. Pescadorul a fost dus în portul Constanța pentru verificări, iar proprietarul vasului a fost sancționat cu amendă de 4.000 de lei. Totodată, uneltele de pescuit au fost confiscate. Chiriile au crescut cu peste 40% în ultimul an. Carburanții se află de asemenea în topul scumpirilor din țara noastră. Motorina costă mai mult cu 30%, iar benzina cu 23%, arată datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică. Majorări semnificative sunt și la tarifele de apă, canal și salubritate, 16%, reparații auto, servicii de igienă și cosmetică, aproximativ 14%. La capitolul produse alimentare, cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu aproape 20%. Pentru laptele de vacă plătim de asemenea mai mult cu 11%, pentru pâine cu 8%, uleiul s-a scumpit cu aproape 7%, iar carnea de pasăre cu peste 6%. Institutul Național de Statistică anunță totuși că rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,4% în iunie. Înotătorii români Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat astăzi în semifinalele probei de 100 metri fluture la campionatele europene de natație de la Paris. Denis Popescu a reușit al 7-lea timp din serii, 51 de secunde și 44 de sutimi. Vlad Mihalache a prins ultimul loc în semifinale, cu al 18-lea timp, 52 de secunde și 7 sutimi. Semifinalele probei de 100 metri fluture au loc în această seară, de la 20 și 33 de minute, respectiv de la 20 și 37 de minute. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 28 și 34 de grade. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii precizează că temperaturile minime se vor situa între 16 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
1: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Hit music. All summer long. CFM.

0: Flick, vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Yo, check it out. CFM.

0: Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Simte. Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe lui 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.

0: numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

bun regăsit, eu sunt Dan și am început cu The Weeknd, remixul de la Fnatic, la piesa Fate. Așa e, cu încredere. Să vedem ce și iese pe baza acestei încrederi. Nu mă refer la ceva anume, ci la experiențe din viața voastră, a mea, a tuturor. Ca întotdeauna voi jongla cu ritmuri și de cade muzicale, așa cum îi stă bine unei emisiuni Kind of Mix de la CFM pe 92,9 FM, de asemenea pe site-ul nostru oficial radiocfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android CS Radio CFM. O să continui cu, cred eu, cel mai bun remix încă neoficial lansat, pentru că Teddy Swims nu și-a dat acordul, dar avem de la al nostru gălățean ce zice el, acest remix la

0: Puțină istorie noastră aici la The Mix. Născut în Paris, Romain Tranchard s-a mutat cu familia în Mexic și apoi în Algeria pentru a ajunge în final în Brazilia. Acolo a început să învețe să cânte la chitară, găsind inspirație în jazzul clasic. A format o trupă rock, Seven Tracks, revenit în Paris, dar n-a fost să fie și s-au destrămat. Între timp a devenit mare fan al muzicii house, influențat de DJ Snake, Ian Pulley sau Daft Punk. Și și-a lansat pe numele lui propriu și un prim single, ca la Soul Funk Legacy, What You Gonna Do Baby. De cealaltă parte, cel de-al doilea membru al trupei Mojo, căci despre ei vorbim, a început să cânte la flaut și la clarinet, Baba Wee, fiind influențat de The Beatles și The Beach Boys. El s-a întâlnit cu Romain în 1998 și de aici știți cum e, totul e istorie. Ei nu sunt One Hit Wonder, mai sunt câteva piese clasice de ale lor, dar cea mai cunoscută este această Lady, Hear Me Tonight. Și din Franța ajungem mai în zilele noastre, în UK, în Leeds mai precis. Doi artiști tineri cu un viitor promițător de câțiva ani încoace, Giorgi Guy Smith și Harvey J. Milo Blunier. Adică mai pe scurt, Gosha Smith și Harvey Bloomer. Ei sunt Prospa alături de Ra. Ia ascultăm mai de mix cu Dizzy Redan.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Neamțul Tomas René Gerlach, cândva coleg de școală cu Jan Pule, considerat wunderkind al tehnoului german, adică copilul minune, nu acel copil minune, se știe. La un moment dat a făcut tranziția de la techno către house, foarte comercial, anii 90. Don't Be Afraid to Let Yourself Go, 1997, dacă nu mă înșel.

și ajungem și în 2022 la britanicul DJ și producător, de două ori câștigător al DJ Awards, născut în țara Galilor, dar trăiește în Londra. Unul dintre fondatorii Hot Creations, un excelent și binecunoscut label, Jamie Jones, hitul lui din 2022, tot pe zona așa disco, da un pic My House, My Paradise.

Bineînțeles că eram tentat să merg pe același stil, dar v-am dezvăluit la începutul emisiunii că fac slalom printre ritmuri și stiluri muzicale. Sper să nu mă dezic. Următoarea piesă e spre zona trance, un picuț mai agresivă, dar melodică în același timp. Știți duo-ul american? Josh Damon Gabriel și David Mitchell Dresden din San Francisco. Popularitatea lor a trecut de granițele Statelor Unite, așa cum probabil bine știți. Iar următoarea piesă este remixată de un artist din Ungaria, Mario Egeto, care a început să cânte la pian și la sintetizatoare încă de la vârsta de 7 ani. Maia nu-i spune. Gabriel și Dresden alături de Subtil. Mayon Return to 95 Mix.

to the music. Back in the mix on CFM.

DJ Central ceva mai devreme. Vine din Malmö, Suedia, Armand Darius Anderson Jacobson, stabilit în Barcelona, în Spania.

sieht. Bist du in der Mixen, gell? Eu sunt Dan, J-Bo, superstarul care n-a fost să fie superstar. V-am mai povestit istoria lui. Genevieve. Dynamics. Pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Bineînțeles pe site-ul nostru oficial, radiocfm.ro. Pe TuneIn și aplicația de Android CS, Radio CFM. Și mai țin un pic ritmul pe zona breakbeat. O piesă pe care n-am mai ascultat-o de multă vreme. Sub Focus și Welcome Sun.

Sarkisian, La Pierre. Acesta este numele întreg al lui Cher. Cântăreață, bineînțeles, actriță, regizoare, producătoare, autoare de cărți, activistă, printre altele. Cariera ei a început, așa cum probabil știți, în anii 60. Și, bineînțeles, continuă până ziua de astăzi. A câștigat un premiu Grammy, un Emmy, un Academy Award, trei Golden Globe și, bineînțeles, alte câteva premii, onoruri în ceea ce o privește. A vândut până acum peste 100 de milioane de exemplare din muzica ei, fiind singurul artist, indiferent de sex, feminin sau masculin, care a reușit să aibă un number one în 6 decade diferite, una după alta, din 1960 până în 2010. Flashback 90s. Exact, a fost number one-ul și revenirea ei din 1999.

Hai că m-am dat pe zona anilor 90. Carnaval de Paris și Sunshine, unul dintre cele mai mari hituri al unui proiect din UK, Dario G, membru principal al acestei trupe, Paul Spencer. Și mai am o surpriză pentru voi, dacă toți în anii 90, să fie în continuare, nu? Un proiect german format în 1995. Iar bossul acestui proiect este și cel care apare în videoclipuri, bineînțeles. Sasha Lapesson. Și poate v-ați dat seama că vorbim despre proiectul numit Sash. Ecuador, considerat a fi marele lor hit, deși au avut mai multe, tot din 1997, ca și Ecuador. Una dintre preferatele mele de la Sash, alături de vocea lui La Track.

Rocca și Vegas SL, remixul de la Kyoto la Entropy. Și o să rămân un pic pe acest stil. Luca Zarate și Alberto Hernandez remixând această piesă a turcului ce vine din Istanbul, Erdi Imrak, și a vocalistei Shen Ablakso, intitulat Britannia.

A fost iarăși un remember al anilor 2000, 2001 mai precis. Proiectul Dirty Vegas, Days Go By. Days, da? Adică trece zilele. Și nopțile să fie in the mix. Pe 92,9 FM, pe site-ul nostru oficial radiocfm.ro, ne puteți asculta în toată lumea pe TuneIn și aplicația de Android și iOS. Radio CFM, bineînțeles.

Disco, disco, bum, bum. Sau ceva de genul. DJ Sarono. Chez vous. Chez moi. Chez toi. Găsim noi o soluție. Am și un release pentru voi din 2023. David Piva a zis și DJ Pasta, un DJ italian, cântăreț și muzician. Aurora Zonta a zis și Foresta. Și bineînțeles un remix de la un alt italian, Sam Rufilo.

Știu că refrenul vă este cunoscut. Era cântat la sfârșitul anilor 90, mai precis în 1998, de către Sonia Marina Clark, cunoscută și ca Sonic, fost în trupa 80-istă și un pic 90-istă Ass Express și apoi cu o carieră solo. O excelentă piesă, în ton cu ceea ce am ascultat. The Sirens.

Și am pentru voi un release mai vechi care se potrivește, zic eu, de minune cu piesa aceasta. Un pic mai electro clash, așa. De la un alt francez, Pascal Arbe Nicolas, vine din zona aceea cu nume de muștar, Dijon. Îți spune Vitali. Și dacă ați văzut filmul din 2012, The Legend of Kaspar Hauser, un film foarte ciudat, dar cred că merită, mai ales pentru piesa în care se cântă această piesă, iar Vincent Gallo este aproape de nerecunoscut cântând și dansând pe această piesă a lui Vitalik. Este vorba despre Poison Lips.

Buddha Kid, proiectul lui Kevin Huizing, un DJ ce vine din Olanda, din Tilburg mai precis, dacă interesează pe cineva. O excelentă piesă care, sincer, mie îmi seamănă cu o piesă mai veche din 2002 de pe albumul lui Sasha, Erdron Dagger, una dintre preferatele mele, Wavy Gravy. Mă rog, câteva elemente de acolo. Și uite că ne-am apropiat și de finalul întâlnirii noastre din această seară. Și apropo de Sasha, o să-l ascultăm cu o piesă din 2013. O colaborare cu mulți lituanieni, Arnas D, Donatello, Casti Storau și Knox. Un release din 2013, cum spuneam. Sasha și Smoke Cone.

0: Eu sunt Dan, mulțumir vouă. O seară plăcută în continuare, bye.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.